0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane, Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Radio Centar.
2: Ja sreću nemam, ona putuje.

0: Ti si moja i kad se ne nadaš, kada se uspinješ, kad u ponor padaš, jabuka i zmija i kad si ničija, ti si moja. Ti si moja i kada ne slutiš, kada se nalaziš i kada se gubiš, kad u svemu traješ i kad nedostaješ, ti si moja. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak i kad si njihova. Ti si moja ipak i kada se čudiš, što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavređuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja ipak. Ti si moja ipak, u kući bez krova, ti si moja ipak, sestro pustolova. Ti si moja ipak i kada se čudiš, što ljubeći drugog, ti se sa mnom ljubiš. Ti si moja, sa mnom ti je bolje, ti si moje zlato protiv moje volje. Zavrijeđuješ riječi koje ne znam reći, ti si moja ipak.
1: Tri su sata.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.

0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Zamjenica istarskog župana Gordana Antić primila je u sjedištu Istarske županije u Puli ravnateljicu Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske Katarinu Milković te predstavnike Međunarodnog stručnog skupa za odgojitelje, učitelje i nastavnike, pripadnike Hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. Međunarodni stručni skup koji se od 21. do 24. srpnja održava na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Miomir Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, a okuplja više od 100 sudionika iz 14 država. Tema ovogodišnjeg skupa je kulturna baština i identitet istarskog kraja s ciljem unapređenja stručne prakse odgojno-obrazovnih djelatnika koji izvan Republike Hrvatske izvode nastavu na hrvatskom jeziku ili poučavaju hrvatski kao drugi jezik. Pozdravljajući goste, zamjenica Antić zahvalila je na predanom radu na očuvanju hrvatskog jezika, kulture i identiteta među Hrvatima koji žive izvan domovine, te poručila kako je njihov doprinos važna poveznica između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Govoreći o posebnostima Istre, zamjenica je rekla kako se Istarska županija može pohvaliti dugom tradicijom zajedničkog života autohtone talijanske nacionalne zajednice, brojnih nacionalnih manjina i njegovanja različitosti. Podsjetila je i na dvojezičnost kao jednu od temeljnih vrijednosti Istre, mogućnost učenja jezika nacionalnih manjina u obrazovnom sustavu te činjenicu da predstavnici autohtone talijanske nacionalne zajednice sudjeluju u izvršnoj vlasti kroz instituciju zamjenice župana te zamjenika gradonačelnika i načelnika u istarskim gradovima i općinama. Na prijemu u Istarskoj županiji sudjelovali su predstavnici iz BiH, Irske, Italije, Švedske, Mađarske, Austrije, Slovenije, Srbije, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Njemačke, SAD-a i Kanade. Tom su prigodom pojedinačno predstavili način na koji je organizirana nastava hrvatskog u sredinama u kojima djeluju. Od Irske, gdje je hrvatski jezik u Dublinu u velikoj mjeri pohađaju djeca mlade hrvatske dijaspore, do Švedske u kojoj nastavu pohađaju i pripadnici četvrte generacije Hrvata koji žele očuvati jezik svojih predaka. Na kraju prijema najavljeno je kako će Istarska županija i sljedeće godine biti domaćin ovog hvalevrijednog međunarodnog stručnog skupa. Općina Kaštelir Labinci organizira javnu raspravu o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava trajaće od 28.7. do zaključno 7.8. a javni uvid u prijedlog plana moguć je u općini Kaštelir Labinci radnim danom od 9 do 14 sati, dok će se javno izlaganje o prijedlogu plana održati 29.7. na adresi Kaštelir 113 u 17 sati. Prijedlog plana objavljen je na web stranicama Jedinstvenog upravnog odjela www.kastelir-labinci.hr, a prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, upisati u zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja te uputiti u pisanom obliku zaključno sa 7.8. na adresu Istarska županija, općina Kaštelir Labinci, na adresu Jedinstvenog upravnog odjela, kao i uputiti putem e-pisarnice pisarna@kastelir-labinci.hr zaključno s danom 7.8.2026. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog plana na navedenu adresu zaključno s danom 7.

0: osmi, a ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi. Kako je navedeno, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani, te potpisani imenom i prezimenom i adresom pošiljatelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Turistička zajednica općine Tarvabriga i općina Tarvabriga u subotu 25.7. organiziraju feštu od sardoni. Sve počinje prezentacijom soljenja sardona na tradicionalan način, te dodjela nagrada za najbolje soljene sardone sudionicima radionica soljenja. Organizirana je i lutkarska radionica ribarske štorije. U sve to očekuje vas naravno bogata gastronomska ponuda, humanitarna akcija udruge Valsanta, a za zabavu su zaduženi Alfa Time Band i Mauro Staraj i La Banda. Policija apelira na građane i turiste da na plažu nose samo najpotrebnije stvari, te da većim količinama novca, nakitu i drugim vrijednim predmetima nije mjesto na plaži. U popodnevnim satima 22.7. nepoznati je počinitelj s plaže ispred hotela u turističkom objektu Novigradu otuđio torbice s mobitelom, ključevima od vozila, novčanikom, novcem i osobnim ispravama, čime je oštetio dvoje slovačkih državljana u dobi od 37 i 62 godine za nekoliko tisuća eura. Također, istoga dana nepoznati je počinitelj s plaže na Verudeli iz torbe otužio tri mobitela i novac, čime je oštetio 18-godišnjeg hrvatskog državljanina, 18-godišnjeg njemačkog državljanina i maloljetnog njemačkog državljana za više stotina eura. Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava Istarska apelira na građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima, te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit i druge skupocjene predmete. Kako smanjiti mogućnost krađe s plaže, savjetuju na web stranici Policijske uprave Istarske, no ako ste pokradeni, potražite bližu okolicu, možda pronađete svoj novčanik, spremite ga u vrećicu i predajte policiji, možda se otkriju korisni tragovi, a o događaju žurno obavijestite policiju na 192.
1: Vijesti i sporta.
0: Od 24. do 26. srpnja autokros staza u Gambetićima ugostit će Holiday Race Gambetići, koji je dio međunarodne autokros scene. A što sve očekuje posjetitelje i vozače, rekao nam je predsjednik organizacijskog odbora utrke Edi Milokanović.
2: Evo, pred nama je prvo izdanje Holiday Race-a 2026. Manifestacija zamišljena kao druženje vozača autokrosa, kao godišnji odmor i kao zabava, kao vikend pun adrenalina. Znači, svi naši prijatelji dolaze iz cijele Europe.

0: bez presinga, jer ne se bude za nikakvo prvenstvo, nego samo za zabavu i uživanje. Zato koristimo priliku da pozovemo sve drage ljubitelje autokrosa da nam se pridruže tvoje vikend u Gambetićima i da uživaju skupa s nama.
1: U Kaštelu, Morozini Grimani, u Svetvinčentu održana je izborna skupština Vinistre na kojoj je Luka Rossi ponovno izabran za predsjednika. Rossi tako ulazi u novi četvorogodišnji mandat, nastavljajući voditi organizaciju koja je posljednjih godina snažno pozicionirala istarska vina na domaćoj i međunarodnoj sceni. Pred Vinistrom je novo razvojno razdoblje u kojem će jedan od ključnih zadataka biti dodatno jačanje prepoznatljivosti Malvazije, Istarske i Terana na međunarodnom tržištu. Nakon što je u prethodnom mandatu realizirano niz važnih projekata od jačanja međunarodne promocije istarskih vina, nastupa na vodećim svjetskim vinskim sajmovima, do podizanja standarda ocjenjivanja vina, Rossi najavljuje nastavak transformacije Vinistre u još snažniju platformu za razvoj i pozicioniranje istarske vinske regije. Kako je istaknuo, Vinistra danas mora biti snažna podrška svojim članovima, otvarati nova tržišta, ulagati u znanje i edukaciju te nastaviti graditi međunarodnu vidljivost istarskog vinarstva. Pred nama nisu mali izazovi, vinsko tržište se mijenja, konkurencija raste, a klimatske promjene zahtijevaju nove odgovore u vinogradima. Istaknuo je i poručio da zadatak nije samo čuvati ono što je postignuto, nego stvarati uvjete da istarsko vino bude još konkurentnije, prepoznatljivije i prisutnije na svjetskim tržištima. Stoga je važan dio budućeg razvoja uključivanje novih generacija vinara. U sklopu udruge Vinistra osnovano je tijelo Gen V, koje okuplja više od 40 pripadnika novih naraštaja vinara, a vodi ga Đana Kozlović, čime udruga želi osigurati kontinuitet i dugoročnu održivost istarske vinske priče. Luka Rossi u novi mandat ulazi s ciljem da Vinistra nastavi biti jedan od ključnih pokretača razvoja hrvatskog vinarstva od vinograda i podruma do svjetskih tržišta. Na izbornoj skupštini uz Luku Rossija vinari su odabrali Josipa Barišića za dopredsjednika udruge, te u nadzorni odbor Ivana Damjanića, Larus Grabljić, Marka Krstačića, Davida Deklića, Ivicu Matoševića, Nikolu Benvenutija i Gianfranka Kozlovića. Sljedeće 4 godine direktor Vinistre ostaje Ivan Marić, koji je nedavno preuzeo dužnost dopredsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Na području pulskih zlatnih stijena došlo je do nesvakidašnje prometne nezgode. Naime, na ovoj poznatoj pulskoj plaži prevrnuo se i u more pao komunalni kamion. Dojava o onečišćenju mora nakon pada teretnog vozila lokalnog komunalnog poduzeća zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Pula 24. srpnja u 11 sati i 20 minuta posredstvom postaje pomorske i aerodromske policije Pula. Na mjesto dojave odmah su isplovili službenici pulske kapetanije, dok je u 11.30 aktivirani županijski operativni centar Istarske županije, slijedom čega su na poziciju angažirane sve žurne službe, dok je širenje onečišćenja ograničeno postavljanjem samoupijajuće brane. Preliminarnim inspekcijskim nadzorom na mjestu nesreće, koji se provodi u nadležnosti Lučke kapetanije Pula, utvrđeno je kako u ovom događaju nema stradalih i ozlijeđenih, dok je pregledom pozicije ustanovljeno onečišćenje mora komunalnim otpadom i ugljikovodicima, odnosno pogonskim gorivom komunalnog vozila. Pripadnici javne vatrogasne postrojbe Pula u suradnji sa službenicima Lučke kapetanije Pula provode aktivnosti sanacije onečišćenja sakupljanjem komunalnog otpada iz mora, a također iz nadležnosti pulske kapetanije izdan je i nalog tvrtki za pružanje komercijalnih usluga uklanjanja onečišćenja iz okoliša za uključivanje njihovog djelatnika u sanacijske aktivnosti. Lokalno komunalno poduzeće kao vlasnik komunalnog teretnog vozila poduzima radnje s ciljem uklanjanja oštećenog vozila iz mora, a aktivnosti na sanaciji i sprječavanju daljnjeg onečišćenja nastavljaju se. Lučka kapetanija Pula će u suradnji s drugim službama nadležnima za postupanje u ovakvim slučajevima provesti istražne radnje ovoga izvanrednog

0: jednog događaja. Danas u subotu 25. srpnja Trg Slobode postaje mjesto vrhunske glazbene zabave uz nastup popularnog hrvatskog rock sastava Ad Astra. Publiku očekuje večer ispunjena energičnim nastupom i brojnim poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu. Koncert je i odlična prilika za sve ljubitelje rock glazbe da uživaju u odličnom koncertnom ugođaju na otvorenom. A u nedjelju 26. 7. Červar će obilježiti svoju zaštitnicu Svetu Anu u sklopu tradicionalne pučke fešte. Program započinje svetom misom u crkvi Svete Ane. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda i cijeli program odvijat će se na Pučkom trgu u Červarportu od 20 sati. Za dobru atmosferu pobrinut će se Malvazija Band. Slatka Istra ponovno traži najbolje domaće kolače. Turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija u sklopu ovogodišnje 28. po redu Slatke Istre. A turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija. Slatka Istra već 28 godina okuplja vrijedne ruke, stare recepte i mirise koji bude najljepše uspomene. To nije samo ocjenjivanje kolača, već prilika da se zajedno sačuva dio istarske gastronomske baštine i pokaže koliko bogatstvo kriju naše kuhinje. Sudionici mogu prijaviti do 8 uzoraka tradicionalnih kolača koje će ocjenjivati stručni žiri, a za svaki zaprimljeni uzorak osigurana je simbolična naknada od 10 eura. Prikupljanje kolača organizirano je 13.8., a organizatori će sve prijavljene sudionike pravovremeno kontaktirati radi dogovora oko preuzimanja kolača. 28. Slatka Istra održat će se 14.8. u Vižinadi, kada će posjetitelji ponovno imati priliku uživati u bogatstvu okusa, mirisa i tradicije. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na službenim web stranicama Turističke zajednice Vižinada, kao i na Facebook stranici Slatke Istre. Tijekom turističke sezone na području Istre policijski službenici provode niz preventivnih aktivnosti kojima turiste educiraju o samozaštitnom ponašanju kako ne bi postali žrtve takozvanog turističkog kriminaliteta. Jednu takvu aktivnost proveli su rovinjski policijski službenici u suradnji s talijanskim kolegom koji se u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija nalazi na ispomoći u policijskoj postaji Rovinj u jednom turističkom naselju na području ovog grada. U sklopu edukativno-informativnog punkta turiste su upoznali sa savjetima kako zaštititi svoj bicikl kada se nalaze na godišnjem, a obzirom da turistički kriminalitet podrazumijeva i krađe s plaže, savjetovani su da na plažu nose samo nužne predmete, a one vrijedne ostave u objektima smještaja. Za kraći odlazak na plažu dovoljan je i samo osobni dokument te novaca koliko treba za jednostavnije troškove, te se pridržavanjem ovih savjeta izbjegavaju problemi za vrijeme godišnjeg odmora. Turisti su sa zanimanjem poslušali savjete policijskih službenika i uzeli letke, te i sami priznali da se često na godišnjim odmorima ne pridržavaju pravila sigurnosti i samozaštitnog ponašanja koje im je uobičajeno kada su kod kuće.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas prevladavaće sunčano, popodne u većini krajeva i vrlo toplo. Na Jadranu će još u jutarnjim satima puhati umjerena do jaka bura, popodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Eufrazijanu započinjemo sa javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam je priopćen nadolazeći glazbeni program u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta, ispred kojega nam se javila Tara Isterschwerko.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima. U Pučkom otvorenom učilištu Poreč i ovog tjedna imamo glazbena događanja u tijeku. Srijedom se u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine održava 31. jazz festival, a petkom u Eufrazijevoj bazilici 65. koncerti u Eufrazijani, koncerti klasične glazbe. U srijedu nas je oduševio glazbeni duo kojeg čine Albana Činović kao vokal i Leo Škec na gitari. Iduću srijedu, 29.7. u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine dolazi nam zanimljiv sastav koji će vas oduševiti svojim jazz ritmovima. Sastav se zove Ivan Bonačić Kvartet featuring Valerija Nikolovska, a čine ga Ivan Bonačić na tenor saksofonu i flauti, Valerija Nikolovska kao vokal, Viktor Lipić na orguljama, Filip Pavić na gitari i Borko Rupena na bubnjevima. U Eufrazijevoj bazilici 24.7. nastupaju Marija Kristina Napoli, sopranistica, i naši Benjamin Šuran kao bas bariton te Karla Sorčić na klasičnoj harmonici. Mjesec završavamo s Massimilianom Ferratijem koji će 31.7. održati koncert klasične glazbe na klaviru. Svi naši koncerti počinju u 21 sat. Kao i uvijek, zahvaljujemo našoj vjernoj publici, gradu Poreču Parenco, Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Istarskoj županiji, Turističkoj zajednici grada Poreča, Tvrtki Valamar, Vinima Damjanić, Lapidarijumu te Porečkoj i Pulskoj biskupiji.
2: Okay. This is song that was our very, very first hit record back in 75.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa temom Muzeja u Poreču. Zavičajni muzej Poreštine ponovno je otvoren za javnost. U ponedjeljak se održalo svečano otvorenje, kojom se predstavio proces obnove, ali i postava prve izložbe po otvorenju. Sa otvorenja poslušajmo ravnateljicu Zavičajnog muzeja Poreštine Elenu Uljančić i autoricu izložbe Sabinu Damjani.
2: Poštovane dame i gospodo, gentili signore, signori i ljubitelji porečke kulturne baštine, dobra večer, buona sera. Večeras imamo dvostruku svečanost. Obilježavanje okončanja projekta energetske obnove baroknog kompleksa Palače Sinčić i otvorenje izložbe keramike iz fundusa našeg muzeja pod nazivom Metamorfoza gline, autorica Sabine Damjani i Vltave Muk. Obnova baroknog kompleksa obitelji Sinčić jedan je od najzahtjevnijih dugogodišnjih kapitalnih projekata grada Poreča. Riječ je o multidisciplinarnom projektu na kojem mu je bila privilegija surađivati s najboljim stručnjacima u Istri, ali i izvan nje. Timski smo iznalazili rješenja za mnogobrojne probleme tijekom raznih faza projekta. Najprije smo odradili brojne elaborate kako bismo okončali glavni projekt na temelju kojeg smo dobili građevinsku dozvolu. Prva intervencija je bila sanacija temelja i rješavanje pitanja kapilarne vlage. Zatim smo obnovili krovište, restaurirali oslike u bočnoj prostoriji drugog kata, arheološki smo istražili prizemlje zgrade, statički smo učvrstili međukatne konstrukcije na 3 etaže palače, obnovili smo fasadu površine 1700 metara kvadratnim kojim je zauvijek promijenjen izgled porečke povijesne jezgre. Na temelju ovih arheoloških istraživanja dobili smo nova saznanja o razvoju urbanizma rimskog razdoblja koji je vidljiv u prizemlju iza vas, u prizemlju palače, gdje smo našli tragove antičke i kasnoantičke arhitekture, te u Eleuterijevoj ulici gdje je sad jasno prezentirano kako su Sinčići za gradnju palače krajem 17. stoljeća iskoristili 2 starije romaničke zgrade. Između tih glavnih postupaka istraženi su i ostaci i sve vrste žbuka, interijera, eksterijera, drvna građa, kamenina, metal, štukatura i sve ono što su konzervatori naložili. Dok smo obnavljali zgradu, osmislili smo i novi muzejski postav pod naslovom Poreč grad mnogostrukih identiteta, koji će 7 tema predstaviti ono po čemu je Poreč jedinstven. Poreč prapovijesni grad, rimski grad, biskupski grad, plemički grad, glavni grad, razoreni grad i grad šampion turizma. Sad dajem riječ autoricama izložbe Metamorfoza gline, Sabini Damjani i Vltavi Muk, koje će nam predstaviti temu izložbe koju ćete moći pogledati na prvom katu.
3: Hvala svima. Ova izložba nam donosi jedan od manje poznatih segmenata našeg fundusa, a zapravo pokazuje jedno zaista zanimljivo razdoblje za umjetničko stvaralaštvo općenito. Ono što se dešavalo u Poreču kroz 60. godine, u malom ali intenzivnom obliku, dio je jedne zapravo puno šire priče, jer je u istom razdoblju u Valauriju na jugu Francuske Picasso privlačio pažnju svjetske javnosti na keramiku kao ravnopravno umjetničko izražajno sredstvo, dok se u Faenci u Italiji održavala međunarodna izložba, odnosno međunarodni natječaj za keramičare i keramičarke, koji se profilirao kao jedan od ključnih i koji još uvijek postoji i veoma je prestižno. Dok se istovremeno dizajn, posljedice onaj talijanski ili pak skandinavski, sve je više dokazivao da je funkcionalnost i umjetnička ambicija zapravo nisu suprotstavljene, već žive zajedno često u istom predmetu. Danas, gotovo 60 godina kasnije, zapravo svjedočimo jednom ceramic revivalu, odnosno povratku toj keramici koja se u svim mogućim oblicima vraća i koju vidimo gotovo na svakom uglu. Keramika je ponovo na velikim izložbama, u galerijama, na bijenalima i ove godine na bijenalu u Veneciji imamo jako puno keramičkih izložaka. I u svim mjestima gdje se zapravo ta umjetnost i suvremena umjetnost pokazuje. Zbog tog razloga porečka izložba keramike koja se dešavala od 60. godina, zato je baš zapravo bila važna, zbog tog dodira ruke, materije, zanata i koncepta i nekog svakodnevnog i nečeg uzvišenog, dakle umjetničkog. Zato su i trenutno vrlo posjećene radionice keramike koje upravo ravnateljica Elena Uljančić i kustosica Voltava Muk vode ovdje u muzeju. Radove na ovoj izložbi karakterizira raznovrsnost, ali i finoća i krhkost, a to je zahtijevalo da i postav bude čist i minimalan i da bi na taj način pustili zapravo tim radovima dovoljno prostora da sami govore. Tako da su i tekstovi i ostala pomagala u prostoru, vidjet ćete, svedeni na minimum.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz Lovreća, odnosno od dirigenta Petra Matoševića koji nam se javio ispred manifestacije San ljetnih noći.
2: Festival San ljetnih noći koji se održava u Svetom Lovreću od 36. do 9.8. 2026. godine. Došli smo do trećeg izdanja. Otvorili smo festival sa dječjom radionicom Plave note duginih boja, koje su izveli teatar Oz. Nakon toga smo već tradicionalno u suradnji sa vinarijom Matošević imali koncert u prostoru vinarije gdje je nastupila Anđelika Zakinja sa svojim bendom. Nakon toga i u crkvi po prvi put u povijesti izveden koncert za orgulje, naše restaurirane Nakićeve orgulje i orkestar. To je bio Istarski komunni orkestar sa Elenom Roca na orguljama. I sad ulazimo polako u finiš festivala, tako da nas očekuje 28.7. u galeriji Placa Duo Severović i Vučević i veliki finale koji će biti u sklopu proslave Lovrećeve 9.8. će nastupiti Brass Quintet. Tako da s time privodimo kraj treće izdanje našeg festivala koji je moguć zahvaljujući potpori općine Sveti Lovreće i turističke zajednice Središnje Istre.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedno u Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

this is what happened.

0: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
1: Ako život je igra, igra je sa mnom sad i ti. A bez tebe sreća ona ništa mi ne znači. I kako da znam.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
6: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
8: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jedan od najvećih domaćih hitova 90-ih godina, Ja za ljubav neću moliti, Nine Badrić u remix izdanju, nakon zapažene premijere na pozornici Ultra Europe Festivala u Splitu, dobio je i Visualizer, koji donosi kadrove iz originalnog spota te atmosferu sa prvog festivalskog izvođenja koje je oduševilo publiku poznatog festivala. Nina Badrić ne skriva zadovoljstvo novim izdanjem svog hita. Pjesma Ja za ljubav neću moliti starija je od ekipe koja je radila ovaj remix. Antonija Bublea, Randa Stipišića, Roka Majića i Luke Mrduljaša koji čine producentski tim Tantra. Inače, Rando Stipišić je sin od Gibonija. Upravo je to najveći uspjeh kada nove mlade generacije prepoznaju pjesme iz 90-ih i na svojih način donesu novoj publici. Jako sam zadovoljna remiksom, rekla je Nina Badrić. Ekipa je napravila odličan posao i vjerujem da će se ovoga ljeta plesati i uz ovu verziju pjesme. Posebnu pozornost izaziva i činjenica da iza remiksa stoje mladi glazbenici koji dolaze iz poznatih glazbenih obitelji. Rando Stipišić, sin Zlatana Stipišića Gibonija i Luka Mrduljaš, sin glazbenika i direktora Melodija Jadrana, jednog od najvažnijih festivala domaće glazbe, Tomislava Mrduljaša. S Antonijem Bubleom i Rokom Majićem čine producentski tim Tantra, koji je kultnom hitu dao novo, moderno klupsko ruho. Poslušajmo novu verziju pjesme Ja za ljubav neću moliti, ona je Nina Badrić.

Dječji zbor Sovice predstavlja nove dječje ekosinglove Naš zeleni raj i Novalja Naš zeleni raj, nastale kao glazbeni dio slikovnice Zelena Novalja. Kroz vedar tekst i zaraznu melodiju, pjesme djeci na zabavan način prenose važnost očuvanja prirode, pravilnog odvajanja otpada, sadnje cvijeća i brige o okolišu. Cilj projekta je od najranije dobi potaknuti razvoj ekološke svijesti te ljubav prema prirodi i rodnom kraju. Oba singla prate i snimljeni videospotovi u režiji Only Kids produkcije, koji dodatno oživljavaju priču i ekološke poruke pjesama kroz vesele i djeci prilagođene kadrove. Pa poslušajmo dječji zbor Sovice i pjesmu Naš zeleni raj.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Idemo malo vidjeti top listu prodaje glazbenih izdanja u Hrvatskoj. LP Miracul od Gibonija vratio se na vrh top liste prodaje, čime je ostvario svoj 10. tjedan na broju 1. Prošlotjedni predvodnik Moji ljudi, Nine Badrić, nalazi se na drugom mjestu, dok je na trećoj poziciji album RKTRD NDRD od Let 3. Kompilacija Dan kao san, Anfas, boravi na broju 4, a krug 5 najprodavanijih zaključuje izdanje Sudbine i priče nove od Tome. Što se tiče stranih izdanja, album Foreign Tongues od Rolling Stonesa novi je 18. predvodnik strane top liste prodaje. Ovim rezultatom kultni britanski bend vratio se na vrh liste poslije 2,5 godine. Prošlotjedni broj 1 Confessions 2 od Madone sada se našao na drugom mjestu, a treća pozicija pripala izdanju Frozen Charlotte, Jacka Whitea. Top 5 zaključuju naslovi Volume 1 Anjin de Poitrin na broju 4 i Rumors od Fleetwood Mac na broju 5. A mi ćemo se podsjetiti na jedan od hitova od Gibonija sa tog albuma Miracul, pjesma Oprosti.

Jedan od najcjenjenijih domaćih kantautora i vokala, Riječanin Boris Štok, vraća se u Saks u Zagreb u petak 16. listopada ove godine na koncert koji će donijeti presjek njegove dosadašnje karijere, ali i premijerno predstaviti pjesme sa nadolazećeg novog studijskog albuma. Nakon godina rada sa grupom Quasar te uspješne samostalne karijere obilježene albumima Ispod kože, Uvijek dio mene, Tri, Minimalizam i najnovim EP-em Kraj, kojim počinje sve, Boris Štok je postao jedno od najprepoznatljivijih imena domaće glazbene scene. Dobitnik je nagrade Porin, višestruki je nominirani izvođač, a kroz godine je surađivao sa glazbenicima poput Josipe Lisac, Tereze Kesovije, Matije Dedića, Ante Gele, Jaje, Ide Prester i mnogih drugih. Za ovu koncertnu večer priprema poseban cjelovečernji klubski nastup u trajanju od gotovo 2,5 sata. Dakle, 16. listopada, Saks Zagreb, Boris Štok, uz stare i nove buduće hitove, a mi ćemo čuti jednu od pjesama Borisa Štoka, pjesma se zove Ispod kože.

Na valovima radiocentra Studija Poreč nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Grupa Vigor ima novu pjesmu Kao tequila i to puni godinu dana od objave zadnjeg singla Mala, koji je čak 44 tjedna proveo na nacionalnoj listi najemitiranijih pjesama. Plesni latino ritam, senzualna melodija i baršunasti vokal Marija Rota, koji je i autor pjesme, čine ju idealnom za radijski eter u ovim toplim ljetnim danima. Glazbu i stihove potpisuje Mario Rot, aranžman Hrvoje Domazet, izdavač je Vigor Music. Poslušajmo novu pjesmu grupe Vigor, zove se Kao tequila.

Glazbenik Narcis Vučina, autor brojnih hitova grupe Crvena jabuka poput džezba Gigi Miđi Kletva, koji je tijekom bogate karijere surađivao sa velikanima regionalne glazbene scene poput Zdenka Runjića, Arsena Dedića, Kemala Montena i drugih, predstavlja svoj novi kantautorski singl Pomalo, pomalo, pamtljivu pjesmu zarazne melodije koja osvaja na prvo slušanje i donosi snažnu emotivnu priču o odnosu koji se postupno mijenja. Kroz iskrene stihove i emotivnu interpretaciju, Vučina donosi intimnu priču i progovara o ljubavi koja se ne gasi odjednom, već polako gubi toplinu i pomalo se pretvara u nešto sasvim drugo. Postupno zahlađenje ljubavnih ili međuljudskih odnosa, udaljavanje između ljudi, tišina koja zamjenjuje nekadašnju bliskost, te osjećaj da ono što je nekoć bilo snažno više nije isto. Pa poslušajmo pjesmu, zove se Pomalo, pomalo, on je Narcis Vučina.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je mladi kantautor Bruno Rački, koji predstavlja svoj novi singl Da mi je još jednom. Riječ je o emotivnoj baladi koju Bruno posvećuje svim uspomenama na voljene osobe koje više nisu dio naših života. Ne dužimo, poslušajmo novu pjesmu Da mi je još jednom, koju izvodi Bruno Rački. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

Another Level, Jay-Z, Rockefeller, y'all, 98 style.

0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
2: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
3: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Slijedi ispitivanje svjedoka. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
4: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Vijesti. 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto iza ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte. Pojačan je promet na cestama prema moru. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Kolona je i pred naplatom Lučko iz smjera čvora Buzin i duga je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. HAK poziva vozače na oprez. Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 6.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Blic vijesti.
8: Danas u subotu 25. srpnja Trg slobode postaje mjesto vrhunske glazbene zabave uz nastup popularnog hrvatskog rock sastava Ad Astra. Publiku očekuje večer ispunjena energičnim nastupom i brojnim poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu. Koncert je i odlična prilika za sve ljubitelje rock glazbe da uživaju u odličnom koncertnom ugođaju na otvorenom. A u nedjelju 26. 7. Červar će obilježiti svoju zaštitnicu Svetu Anu u sklopu tradicionalne pučke fešte. Program započinje svetom misom u crkvi Svete Ane. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda i cijeli program odvijat će se na Pučkom trgu u Červar portu od 20 sati. Za dobru atmosferu pobrinut će se Malvazija Band. Slatka Istra ponovno traži najbolje domaće kolače. Turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija u sklopu ovogodišnje 28. po redu Slatke Istre. A turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija. Slatka Istra već 28 godina okuplja vrijedne ruke, stare recepte i mirise koji bude najljepše uspomene. To nije samo ocjenjivanje kolača, već prilika da se zajedno sačuva dio istarske gastronomske baštine i pokaže koliko bogatstvo kriju naše kuhinje. Sudionici mogu prijaviti do 8 uzoraka tradicionalnih kolača koje će ocjenjivati stručni žiri, a za svaki zaprimljeni uzorak osigurana je simbolična naknada od 10 eura. Prikupljanje kolača organizirano je 13.8., a organizatori će sve prijavljene sudionike pravovremeno kontaktirati radi dogovora oko preuzimanja kolača. 28. Slatka Istra održat će se 14.8. u Vižinadi, kada će posjetitelji ponovno imati priliku uživati u bogatstvu okusa, mirisa i tradicije. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na službenim web stranicama Turističke zajednice Vižinada, kao i na Facebook stranici Slatke Istre. Tijekom turističke sezone na području Istre policijski službenici provode niz preventivnih aktivnosti kojima turiste educiraju o samozaštitnom ponašanju kako ne bi postali žrtve takozvanog turističkog kriminaliteta. Jednu takvu aktivnost proveli su rovinjski policijski službenici u suradnji s talijanskim kolegom koji se u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija nalazi na ispomoći u policijskoj postaji Rovinj u jednom turističkom naselju na području ovog grada. U sklopu edukativno-informativnog punkta turiste su upoznali sa savjetima kako zaštititi svoj bicikl kada se nalaze na godišnjem, a obzirom da turistički kriminalitet podrazumijeva i krađe s plaže, savjetovani su da na plažu nose samo nužne predmete, a one vrijedne ostave u objektima smještaja. Za kraći odlazak na plažu dovoljan je i samo osobni dokument te novaca koliko treba za jednostavnije troškove, te se pridržavanjem ovih savjeta izbjegavaju problemi za vrijeme godišnjeg odmora. Turisti su sa zanimanjem poslušali savjete policijskih službenika i uzeli letke, te i sami priznali da se često na godišnjim odmorima ne pridržavaju pravila sigurnosti i samozaštitnog ponašanja koje im je uobičajeno kada su kod kuće.
9: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme danas prevladavaće sunčano, popodne u većini krajeva i vrlo toplo. Na Jadranu će još u jutarnjim satima puhati umjerena do jaka bura, popodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga. Na autocesti A1 Zagreb, Split, Dubrovnik između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Na autocesti Zagreb Macelj pojačan je priljev vozila iz smjera Slovenije prema Zagrebu, a pred naplatnim postajama Trakošćan kolona je duga oko 5 km. Zbog pojačanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila autobusa između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj bilaznici pred naplatnim postama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 5 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je povremeno promet i na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim odredištima. Promet putničkih vozila pojačan je na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom gdje su tijekom dana moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, 7 sati, evo 22 sekunda. Vi ste na valovima Radio Centra Studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. A naravno, može nas se slušati i putem interneta. Evo, u 70-ima smo čuli smo Johna Travoltu i Olivia Newton-John i pjesmu Summer Nights, a sada su tu Bonnie M i pjesma Brown Girl in the Ring. Iz godine 78. Danas je subota, 25. srpnja. Evo gledamo kako će vrijeme danas biti. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 18 stupnjeva Celzija. Kako stvari stoje, rasti će do maksimalnih 29, ali o prognozi ćemo nešto kasnije, samo ću reći da je trenutno vedro, da će vedro biti i dalje. Nekakve najave promjene vremena su za sutra nedjelju, za nedjelju. Danas se očekuje nešto jači vjetar nego što bi nam pasao, a također sutra svašta nešto, vidjet ćemo. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je sad trenutno slabog do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. U unutrašnjosti Hrvatske naravno ima lokacija gdje su kolnici vlažni i skliski, ali općenito govoreći vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Nešto kasnije ćemo također detaljnije o stanju u prometu. Ako sada vozite, budite oprezni, nemojte naglo kočiti, nemojte davati jaki gaz. Možda najbitnije od svega da držite sigurnosni razmak između vašeg vozila i vozila ispred vas. Neka svako tako drži, nema problema. Nas očekuju Blic vijesti u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 to su zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 ćemo se uključiti u program Hrvatskog radija, poslušati najnovije vijesti, pa nakon 9 slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. Subotom nakon tih obavijesti slušamo domaću glazbu, otprilike pola sata. A u 11 sati tu je naša najvažnija emisija lokalne vijesti Radio Centra. Iza toga ide emisija Hranimo se zdravo, a u podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. Glazbeni tris je u 10 do 13, a u 14 još jedne lokalne vijesti Radio Centra. Između svega toga, naravno, super glazba koju bira živa osoba, dakle čovjek, ja ili kolega, a ne kompjuter. Najbolje je zabrana glazba, ja odgovorno tvrdim. Evo, 7 sati, 3 minuta u tijeku, slušajmo dalje Bonnie M. Još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra.

0: Blic vijesti.
1: Danas u subotu 25. srpnja Trg slobode postaje mjesto vrhunske glazbene zabave uz nastup popularnog hrvatskog rock sastava Ad Astra. Publiku očekuje večer ispunjena energičnim nastupom i brojnim poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu. Koncert je i odlična prilika za sve ljubitelje rock glazbe da uživaju u odličnom koncertnom ugođaju na otvorenom. A u nedjelju 26. 7. Červar će obilježiti svoju zaštitnicu Svetu Anu u sklopu tradicionalne pučke fešte. Program započinje svetom misom u crkvi Svete Ane. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda i cijeli program odvijat će se na Pučkom trgu u Červar portu od 20 sati. Za dobru atmosferu pobrinut će se Malvazija Band. Slatka Istra ponovno traži najbolje domaće kolače. Turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija u sklopu ovogodišnje 28. po redu Slatke Istre. A turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija. Slatka Istra već 28 godina okuplja vrijedne ruke, stare recepte i mirise koji bude najljepše uspomene. To nije samo ocjenjivanje kolača, već prilika da se zajedno sačuva dio istarske gastronomske baštine i pokaže koliko bogatstvo kriju naše kuhinje. Sudionici mogu prijaviti do 8 uzoraka tradicionalnih kolača koje će ocjenjivati stručni žiri, a za svaki zaprimljeni uzorak osigurana je simbolična naknada od 10 eura. Prikupljanje kolača organizirano je 13.8., a organizatori će sve prijavljene sudionike pravovremeno kontaktirati radi dogovora oko preuzimanja kolača. 28. Slatka Istra održat će se 14.8. u Vižinadi, kada će posjetitelji ponovno imati priliku uživati u bogatstvu okusa, mirisa i tradicije. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na službenim web stranicama Turističke zajednice Vižinada, kao i na Facebook stranici Slatke Istre. Tijekom turističke sezone na području Istre policijski službenici provode niz preventivnih aktivnosti kojima turiste educiraju o samozaštitnom ponašanju kako ne bi postali žrtve takozvanog turističkog kriminaliteta. Jednu takvu aktivnost proveli su rovinjski policijski službenici u suradnji s talijanskim kolegom koji se u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija nalazi na ispomoći u policijskoj postaji Rovinj u jednom turističkom naselju na području ovog grada. U sklopu edukativno-informativnog punkta turiste su upoznali sa savjetima kako zaštititi svoj bicikl kada se nalaze na godišnjem, a obzirom da turistički kriminalitet podrazumijeva i krađe s plaže, savjetovani su da na plažu nose samo nužne predmete, a one vrijedne ostave u objektima smještaja. Za kraći odlazak na plažu dovoljan je i samo osobni dokument te novaca koliko treba za jednostavnije troškove, te se pridržavanjem ovih savjeta izbjegavaju problemi za vrijeme godišnjeg odmora. Turisti su sa zanimanjem poslušali savjete policijskih službenika i uzeli letke, te i sami priznali da se često na godišnjim odmorima ne pridržavaju pravila sigurnosti i samozaštitnog ponašanja koje im je uobičajeno kada su kod kuće.

0: vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas prevladavaće sunčano, popodne u većini krajeva i vrlo toplo. Na Jadranu će još u jutarnjim satima puhati umjerena do jaka bura, popodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju, jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna do 29 stupnjeva.

7 sati 38 minuta, slušamo George Michaela i pjesmu Fast Love iz 96. Idemo vidjeti što nam kažu naši izvori vezano za promet. Već smo rekli da je promet na Poreštini slabog intenziteta, ali u biti sve gušći i gušći, što je logično. Ipak je subota, pa je manje poslovnih auta po gradu, ali tu su naši dragi gosti. Pa je logično da će biti kroz dan i veća gužva i više prometa. Što se tiče, dakle, kolnika, kolnici su suhi, dobri su za vožnju, nema problema, nemojte juriti, nemojte žuriti. Nemojte naglo kočiti, ne bi smjelo biti nikakvih posebnih momenata. Što se tiče ostatka Hrvatske, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Promet je pojačan naravno na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora, osobito na autocestama A1 i 2, A2. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz države. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema, to možete provjeriti sve na stranicama Jadrolinije. Eto, ukratko, to je to. Na vama je da budete odgovorni, da vozite pametno i oprezno i naravno poštujete i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake, pogotovo mlađe pješake i pješačice, tako je. Evo, slušamo sada Phil Collinsa i Where My Head, 96. Za par sekundi bit će 7 sati 40 minuta. Još jednom dobro jutro. Come on,

7:50, slušamo Riječanina Sandra Bastiančića u pjesmi Najljepša iz 2023. A mi idemo vidjeti da li ima radova najavljenih za danas, sutra, preksutra i dan, dva iza toga, pa kaže ovako, bez struje, 25. srpnja, to je danas, subota, nema planiranih prekida napajanja, kao što nema ni nedjeljom. Da vidimo za ponedjeljak, piše da nema. A utorak piše da ima, pa vidimo ovako, 28. srpnja, utorak, bez struje. Će biti dio naselja Dekovići, dakle dio naselja Dekovići, bez struje, utorak od 12 do 15 sati, od podne do 3. Također dio naselja Musaleš, bez struje, od 8 do 11.30, utorak 28. Ovu informaciju ćemo sigurno još ponavljati. Što se tiče vodovodnih postrojenja, tražili smo, nismo našli. Dakle, zaključujemo da radova nema najavljenih na vodovodnim postrojenjima u sljedećih nekoliko dana. A mi slušamo jednu pjesmu iz 91. Oni su Level 42, a pjesma Guaranteed.

0: Marketing Radio Centra. DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile, komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: prognoza danas.
1: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra, šta nam kažu naši mjerni instrumenti? 22 stupnja Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, dakle 22. Tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka viša nego jučer, 41%. Puše slab vjetar sa juga, prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti kako stvari stoje cijeli dan. Nešto jači vjetar se očekuje popodne od 16-17 sati, a prevladavaće južni, jugozapadni, jugoistočni vjetar. To je, dakle, prognoza za danas cijeli dan, a što se tiče sutrašnjeg dana, kažu promjenjivo. Već sutra prije podne moguća je kišica i nešto jači vjetar, a poslije podne i navečer, kažu, moguća je i grmljavina. Dakle, ukratko rečeno, sutra u nedjelju promjenjivo, nemojte se čuditi ničemu. Danas se maksimalna temperatura očekuje 29, sutra 27, u ponedjeljak opet 29, a utorak 32. Dakle, od utorka se vraćamo na standardno ljetno vrijeme. Jutros je bilo minimalna 17, sutra će biti minimalna 20, kao i preksutra, a i u utorak. Eto, ukratko, jedino sutrašnji dan je pod upitnikom, ili kako bismo to rekli, kritičan je, a u ostalo možete se opustiti, klasično ljeto. Idemo dalje s glazbom, šta nam slijedi? Slijedi nam Ivana Banfić, koja tvrdi u svojoj pjesmi da je grožđe zrelo, uskoro će biti.

8:22, evo slušamo Carlu Belovari, pomaže Matija Dedić u pjesmi koja se zove Melodija iz godine 2017. Krećemo polako sa zanimljivostima, prvenstveno našim lokalnim domaćim zanimljivostima, informacijama, kamo možete otići danas ako nemate ideju, evo jedna ideja ovdje u Funtanu, možete ići danas. Pa kaže ovako, nakon uspješnog prošlogodišnjeg premijernog izdanja, Funtana će u subotu 25. to je danas, ponovo otvoriti vrata svoje prošlosti. Na prostoru Perila od 20 sati održat će se drugo izdanje manifestacije Peška Luna, jedinstvenog kulturno-interpretacijskog programa koji kroz autentične prikaze, tradicijske igre, glazbu i lokalnu gastronomiju posjetitelje vraća u vrijeme kada su život u Funtani oblikovali more, ribarstvo i nepresušni izvori pitke vode. Eto, super ideja kamo otići večeras. Naravno, tu informaciju možete pročitati i na našem Facebooku, a tu možete vidjeti jednu slikicu koju su naši tehničari stavili ovdje na Face. Dakle, večeras u Funtani Peška Luna, a jedan od pjevača koji će gostovati povodom te večeri je opatijac David Daniel, kojeg ćemo sada čuti u pjesmi koja se zove Nedam 2015. David Daniel, dakle David Daniel.

0: Marketing Radio Centra.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
1: Babriga vas zove na još jednu feštu od Sardona. U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
3: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
1: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
3: Vidimo se u subotu 25. srpnja na fešti od Sardone u Babrigi.

8 sati 34 minuta. Slušamo Kraftwerk. Za znalce, oni znaju tko su Kraftwerk, oni su očevi elektronske glazbe. A vi mlađi, evo prilike da upoznate jedan novi bend. Novi. Postoje toliko puno godina, još od 70-ih. Ali za vas je vjerojatno novi, jer niste još do sad čuli za Kraftwerk. Mislim da im je ovo najpoznatija pjesma The Model. Zašto pričamo o Kraftwerk? Pa zato što nam dolaze u Pulsku arenu. Vjerovali vi ili ne, u Pulsku arenu Kraftwerk dolaze 28. To je za 3 dana, dakle u utorak sljedeći, koji nam ide sad. Pa eto prilike za fantastičan koncert. Ako niste još bili na takvoj vrsti koncerta, možete malo i googlati i vidjeti na YouTube-u kako izgledaju njihovi nastupi. A ja ću samo spomenuti da, evo, prije 2 dana, 23. u Pulskoj areni bio je Moby, koji je bio oduševljen. Kažu, fantastičan koncert održao je Moby. Prije njega bili su u Pulskoj areni i John Legend, i Jovanotti, i David Byrne, i Ricky Martin, i Lenny Kravitz, same velike face. A nakon Kraftwerk u Pulsku arenu dolaze Jimmy Carr, koji je stand-up komičar. On će biti čak 2 večeri, 29. i 30. Pa onda dolaze Black Coffee. Onda još jedno veliko ime, Sting, 1. kolovoza u Pulskoj areni. Pa nakon toga 4. kolovoza Nick Cave. Također 2 večeri za redom, 4. i 5. kolovoza. Severina dolazi u Pulsku arenu 8. kolovoza. Nekoliko dana kasnije Haris Džinović u Pulskoj areni, zatim Lorde, pa Judas Priest, ajme meni koje face, koji izvođači. Nadam se da ćete makar jedan od ovih koncerata iskoristiti, odnosno otići u Pulsku arenu. Netko voli Harisa Džinovića, neko voli Nika Cave-a, ne kritiziramo. Svako voli svoje heroje. Ali eto, Kraftwerk su prvi na redu, dakle 28. za 3 dana utorak, Kraftwerk u Pulskoj areni. A mi slušamo sad, evo, malo nešto laganiju pjesmicu Postcard from Heaven, Lighthouse Family, pjesma iz 98.

Idemo dalje još s informacijama dok je još malo vremena za iste najave još jedne manifestacije Van najsviži nada. Nastavlja se u ponedjeljak 27. srpnja. Ljeto je najljepše uz čašu vrhunskog vina, dobru glazbu i odličnu gastronomiju, a u ponedjeljak 27. u 21 sat na Starogradskom trgu uz Batistelinu Šternu očekuje vas nova vinska večer uz vina vinara udruge Istra Origin. Za glazbeni ugođaj za glazbeni ugođaj pobrinuti će se pjevačica Josmila Neris i donijeti najljepše talijanske melodije uz elegantni jazz i swing. A u ovome svemu spremat će se svježa pašta koja će se savršeno uklopiti sa ovom vinskom pričom. Eto, u ponedjeljak 21 sat, vinska večer u Vižinadi. Zašto? Zato jer zašto ne?

Za spomenuti je još to što, evo na primjer, dobro je obratiti pozornost da dio obale maršala Tita u Vrsaru postaje pješačka zona. Spasite me! Od 1. siječnja do 31. prosinca svakodnevno u vremenu od 12 do 24 sata na dijelu obale maršala Tita od kućnog broja 23 do kućnog broja 43 na snazi je pješačka zona. U navedenom razdoblju promet motornim vozilima je zabranjen. Osim za vozila hitnih službi te u posebnim slučajevima propisanih odlukom, kao što je prijevoz ribe, prijevoz novca i slično. Pravne i fizičke osobe mogu ishoditi odobrenje za ulazak u pješačku zonu za različite potrebe. Za manifestacije, radove i slične aktivnosti moguće je ishoditi dnevno, višednevno ili tjedno odobrenje za ulazak i održavanje i zadržavanje u pješačkoj zoni. Od zanimljivosti još nadolazećih manifestacija i aktivnosti valja spomenuti iz Pučkog otvorenog učilišta Školski start spremni za uspjeh. Radionica za osnovne školce i predškolce za pripremu za školu. Program se održava od 17. do 21.8. u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Broj polaznika je ograničen, a namijenjen je trima grupama. Grupa A predškolci održavat će se u tom periodu u vremenu od 16 do 16.45. Grupa B za djecu od 2. do 4. razreda od 17 do 18 sati. Te grupa C za djecu od 5. do 8. razreda u vremenu od 18.15 do 19.15 sati. Više informacija naravno na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč ili e-mailom na obrazovanje@poup.hr ili pak na telefon 052 887 216.

Možemo pomalo već i proći crtice prije vijesti Hrvatskog radija koje će biti za 4 minute otprilike još koju sekundu. A crtice imaju za reći što se Radova tiče. Radova kao inače vikendom nema, nisu u najavi niti u Elektroistri, niti u Istarskom vodovodu. Naravno, to su uvijek moguće nekakve intervencije hitne. Ukoliko je tako, želimo vam da vam se što prije vrate struje ili voda. No što se tiče službenih najava o radovima, takvih nema. Vrijeme kaže da je temperatura zraka u Poreču 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 54%. UV indeks 4, u nastavku dana porast UV indeksa do 7, a porast temperature do 29, navodno, celzijevih stupnjeva. Vrijeme je malo da umjereno oblačno, bit će tako većinu dana. U drugoj polovici dana trebalo bi biti što god vedrije, a puhaće od polovice dana umjeren do jak južni vjetar. Sutra nas pak očekuju oborine većinu dana, kaže vremenska prognoza. Dakle, oblačno vrijeme, no ne bi trebalo biti znatnog temperatura, pada temperature sutra. Dok bi u ponedjeljak trebao dan započeti sa što god nižom temperaturom i obrojnama, bez brige. Nakon toga do daljnjega vedro i sunčano sa ponovnim porastom temperature do onih strašno visokih ljetnih temperatura. Ali nećemo kukati zbog visokih temperatura po ljeti, dovoljno će nam biti kukanja po zimi zbog niskih temperatura. Što se tiče prometa u Poreču, kolnici su suhi, promet je srednjeg do pojačanog intenziteta u Poreču. Van Poreča na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama, a u zoni radova izgradnja punog profila autoceste na dionici Turnje Lučka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Promet je pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na cestama A1, Zagreb, Split, Dubrovnik i na svim osnovnim glavnim prometnicama u smjeru mora. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova i tunela te odmorišta i moguće na graničnim prijelazima. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo razmaka minutu i pol do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč, čujemo se opet uskoro.

0: I posljednji srpanjski vikend počeo je uz pojačan promet na cestama prema moru, osobito na autocestama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljeva vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan prema Zagrebu kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na A3 prema naplati Lučkom prema moru i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 7 km. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti €1.65. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati €1.81 po litri. U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić.
2: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Sumnjiči ga se da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući zlato. Slijedi ispitivanje svjedoka. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
3: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
4: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Vijesti. Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila 2 šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1971. godine T-Rex su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Get It On. Bio je to njihov drugi broj jedan hit kojeg će imati u Velikoj Britaniji, a ostati će ukupno 4 tjedna na broju 1. Slušamo T-Rex i Get It On.

0: marketing Radio Centra.
1: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: da te ugledam.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Na autocesti A1 povećane gustoće prometa između Zagreba i Zadra u smjeru juga. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Na zagrebačkoj bilaznici prema naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina kolona oko 2 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakočan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 kilometara. Usporeno se vozi na državnoj cesti 1 na pojedinim dionicama između Zagreba i Karlovca te između Gračaca i Knina u zoni radova kod Otriča na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Promet putničkih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1990. godine New Kids on the Block dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Step by Step. Bio to njihov treći broj 1 hit u SAD-u koji će dospjeti do drugog mjesta u Velikoj Britaniji. Slušamo New Kids on the Block i Step by Step.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1013 hektopaskala i vlaga zraka 52%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 29 celzijevih stupnjeva. Vrijeme će biti pretežno vedro sa mogućom umjerenom naoblakom. Sredinom dana puhaće umjeren do jak južni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta i kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom Ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, no gužve su u smjeru mora na glavnim prometnicama te na graničnim prijelazima. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
2: Babriga vas zove na još jednu feštu od Sardona.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
2: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
1: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
2: Vidimo se u subotu 25. srpnja na fešti od Sardone u Babrigi.
3: Adrenalini vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile, komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Honey, move on now.

0: Lokalne vijesti. Danas Trg slobode postaje mjesto vrhunske glazbene zabave uz nastup popularnog hrvatskog rock sastava Ad Astra. Publiku očekuje večer ispunjena energičnim nastupom i brojnim poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu. Koncert je i odlična prilika za sve ljubitelje rock glazbe da uživaju u odličnom koncertnom ugođaju na otvorenom. A u nedjelju 26.7. Červar će obilježiti svoju zaštitnicu Svetu Anu u sklopu tradicionalne pučke fešte. Program započinje svetom misom u crkvi Svete Ane. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda i cijeli program odvijat će se na Pučkom trgu u Červar portu od 20 sati. Za dobru atmosferu pobrinut će se Malvazija Band. Tradicijske igre, glazba i lokalna gastronomija očekuje posjetitelje manifestacije Peška Luna koja će se u subotu održati u Funtani. O ovom jedinstvenom kulturno-interpretacijskom programu govori nam direktorica turističke zajednice Funtana Ana Milohanović-Čehić.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati na Perilima u Funtani održava se drugo izdanje manifestacije Peška Luna, koja na jednu večer vraća život kakav se nekada živio u ovom malom ribarskom mjestu. Perila su jedno od najposebnijih mjesta u Funtani, upravo uz nekadašnje izvore pitke vode po kojima je Funtana i dobila ime. Ponovno će oživjeti stare priče, običaj i sjećanja. I sam naziv manifestacije nosi posebnu simboliku. Peška je stari lokalni izraz za ribarenje, a luna znači mjesec. Peška luna tako priziva sliku stare Funtane pod mjesečinom, mjesta gdje se živjelo uz more, gdje se radilo, družilo, gdje su se dijelile priče uz izvore vode i ribarske mreže. Očekuju vas autentične ribarske priče, igrokaz ženske udruge Loza o pranju rublja, ali i prikazi starih vještina, od pletenja i popravljanja ribarskih mreža do izrade papira, predenja na preflici i pletenja košara od vrbe. Posebno nam je drago što smo pripremili sadržaje za najmlađe. U dječjem kutku čekaju ih stare igre poput školice, lastika, pikula, ali i pecanja riba i rakova. Biti će tu i Mercatino, gdje ćete pronaći domaće proizvode, rukotvorine i okuse Istre. Moći ćete kušati tradicionalna ribarska jela i domaće specijalitete, poput sipa sa palentom, srdela, sriganih sipa, girica, bakalara, kljukanca s rakom, kozicama. A za ljubitelje slatkoga pripremaju se pan de Španj, fritule i cukerančići. U svemu tome uživati ćemo za velikim zajedničkim stolom gdje će se uz izvrsne okuse dijeliti priče i sjećanja. Na Mercatinu će svoje proizvode predstaviti i lokalni proizvođači. Biti će tu istarske kobasice, kraft pivo, vino, maslinovo ulje, proizvodi od smokve, rukotvorine, ručno rađeni sapuni i još mnogo toga. Za glazbeni ugođaj pobrinuti će se zbor zajednice Italijana, La Contrada, Krajneri i David Daniel, koji će sve generacije pozvati na ples uz poznate domaće i strane hitove. Program će dodatno obogatiti nastupi klauna, štulaša i atraktivni zračni i vatreni performansi skupine Swill Art. Peška Luna nije samo manifestacija, nego večer posvećena običajima, ljudima i pričama koje su desetljećima oblikovale Funtanu. Stoga vas pozivamo da dođete, doživite staru Funtanu pod mjesečinom i da zajedno sa nama oživite uspomene koje i danas žive. Vidimo se na Peška Luni.
0: Do nedjelje se na području općine Višnjan održava tradicionalna proslava dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularna Magdalenjina. Fešta donosi raznolik programa koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25.7. kada je na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća općine Višnjan na trgu Pina Budičina. Isti dan na jednu večer spaja se strast, znanje i istarski okusi u jedinstvenom cooking showu pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška, posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Program manifestacije i sve ostale informacije pronaći ćete na mrežnim stranicama Turističke zajednice Višnjan. Dvije su osobe ozlijeđene u petak na Zlatnim stijenama u Puli kada je kamion za komunalne djelatnosti sletio u more. Kamionom pulske registracije upravljao je 36-godišnjak, a sa stražnje strane nalazili su se 39-godišnjak i 37-godišnjak koji su obavljali poslove utovara tereta otpada. Dolaskom na dio staze na nizbrdici vozač je iz za sada neutvrđenog razloga u kočenju skrenuo u desno van staze te je udario u motocikl pulske registracije u vlasništvu 58-godišnjaka. Dvojica putnika su skočila sa stražnjeg dijela kamiona te je došlo do destabilizacije i prevrtanja kamiona na bočnu stranu, na stijene i djelomično u more. Na obali su se nalazili kupači, a jedan od njih, 40-godišnjak, odskočio je u stranu i pao i pritom je zadobio lakše tjelesne ozljede, kao i vozač kamiona koji je uspio izaći prije nastajanja težih posljedica. Teretni automobil privremeno je oduzet od odgovorne osobe gradske tvrtke te je uklonjen uz pomoć dizalice i nad njim će se provesti vještačenje tehničke ispravnosti. Na mjesto događaja izašli su djelatnici Lučke kapetanije Pula kao i pulski vatrogasci koji su postavili plutajuće brane kako bi se spriječilo istjecanje goriva u more. Policija je o događaju obavijestila i Inspektorat zaštite na radu te nadležno državno odvjetništvo s kojim nastavlja utvrđivati okolnosti događaja. Tijekom turističke sezone na području Istre policijski službenici provode niz preventivnih aktivnosti kojima turiste educiraju o samozaštitnom ponašanju kako ne bi postali žrtve takozvanog turističkog kriminaliteta. Jednu takvu aktivnost proveli su rovinjski policijski službenici u suradnji s talijanskim kolegom koji se u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija nalazi na ispomoći u policijskoj postaji Rovinj u jednom turističkom naselju na području ovog grada. U sklopu edukativno-informativnog punkta turiste su upoznali sa savjetima kako zaštititi svoj bicikl kada se nalaze na godišnjem, a obzirom da turistički kriminalitet podrazumijeva i krađe s plaže, savjetovani su da na plažu nose samo nužne predmete, a one vrijedne ostave u objektima smještaja. Za kraći odlazak na plažu dovoljan je i samo osobni dokument te novaca koliko treba za jednostavnije troškove, te se pridržavanjem ovih savjeta izbjegavaju problemi za vrijeme godišnjeg odmora. Turisti su sa zanimanjem poslušali savjete policijskih službenika i uzeli letke, te i sami priznali da se često na godišnjim odmorima ne pridržavaju pravila sigurnosti i samozaštitnog ponašanja koje im je uobičajeno kada su kod kuće.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada se nad Jadranom pruža anticiklon Ligreben. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni. Na sjevernom Jadranu, jugoistočni i jugozapadni 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 29 stupnjeva. Sutra, promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji pljuskovi bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Puhaće umjereno jako, ponegdje i olujno jugo, koje će slabiti prema kraju dana. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
5: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
4: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici Ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
5: Za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Alpha Time Band te Maura Staraj i La Banda.
4: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
6: Za vrijeme ljetnih vrućina.
7: Mama.
6: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas govorimo o patlidžanima. Patlidžan se uzgaja u Kini i Indiji od 5. stoljeća. Kasnije se proširio na daleki istok, a u Europi se pojavio tijekom 13. i 14. stoljeća, najprije u Španjolskoj, gdje su ga kao i na sjever Afrike donijeli arapski trgovci. U 15. se stoljeću pojavljuje u Italiji, u 16. u Hrvatskoj. Uspijeva u toplim i vlažnim predjelima. U početku je biljka patlidžana davala svijetle neugledne plodove veličine jaja. Kasnije se uzgojem dobiveni patlidžani različite veličine oblika, okrugli, duguljasti i boja. Ima obli i poprilično veliki plod. Zagasito plave do ljubičasta boja debele kože njegova je neučljivija karakteristika. Patlidžan je izdašno povrće pikantnog okusa. Cijenjene sjajne i ljubičaste plodove patlidžana, jedinstvenog i ugodnog gorkog okusa i spužvaste teksture, najbolje konzumirati od kolovoza do listopada.

0: Marketing Radio Centra.
1: Adrenalini vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
2: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o patlidžanima. Patlidžan pripada grupi Velebija, biljka koja sadrži alkaloide, kao što su rajčica, krumpir, slatki feferon. Alkaloidi koji inače uzrokuju živčane smetnje i probleme s probavom, u patlidžanu se nalaze u niskom udjelu i mogu ih konzumirati gotovo svi, a važno je napomenuti da se kuhanjem udio smanjuje za 50%. Uz to što je izvor mnogih vitamina i minerala, patlidžan sadrži važne fitonutrijente, od kojih su mnogi antioksidanti. Provedena su istraživanja na antocijanu, nasuninu te flavonima. Ovi fitonutrijenti, osim što su antioksidanti, čuvaju membrane stanica od oštećenja, a ispitivanjima na životinjama otkriveno je da štite lipide membrana moždanih stanica, koje su zaštita stanice od slobodnih radikala. Neka istraživanja povezala su nasunin i ostale fitonutrijente patlidžana sa smanjenjem kolesterola u krvi, a time i u stjenkama arterije i aorti. Nasunin veže željezo i tako štiti stanice od oštećenja i mogućeg stvaranja tumora, te sprječavaju peroksidaciju masti.

biljke su općenito bogate dijetetskim vlaknima koja se dijele na topljiva i netopljiva. U netopljiva ubrajamo celulozu, hemicelulozu i lignin, a topljiva vlakna obuhvaćaju pektin, gume, oligosaharide. Prehrambena vlakna imaju vitalnu ulogu u reguliranju lipida u krvi i kolesterola, štite žile od ateroskleroze i bolesti srčanog sustava, a također potiču i rad crijeva, te time smanjuju gastrointestinalne probleme, vežu na sebe vodu pa sprječavaju konstipaciju i reguliraju nivo glukoze. Dijetalna vlakna daje osjećaj sitosti, vežu žučane soli i izlučuju ih u organizam, sprječavaju nakupljanje u organizmu. A svega toga ima u patlidžanima. Iako mu boje variraju od bijele, žute, zelene, oblici od okruglog do cijevastog, kod nas se najviše uzgaja i prodaje patlidžan ljubičaste boje, duguljasta oblika. Ključna stvar kod kupovine patlidžana je njegova svježina. Odaberite lagane, srednje velike primjerke koji sadrže manje sjemen jer ona uzrokuje gorčinu. Vanjska kora treba biti sjajna i čvrsta, bez oštećenja, smeđih mrlja ili rupica. Veće oštećenja mogu biti pokazatelj lošeg rukovanja, dok manje oštećenja mogu nastati uslijed djelovanja vjetra. Stabljika patlidžana mora imati izražajnu zelenu boju, a unutrašnjost bijelu boju s nekoliko sjemenki. Ukoliko je unutrašnjost zelene boje, patlidžan nije dozrio. Čuvajte ih u hladnjaku, u odjeljku za povrće, u plastičnoj vrećici do 5 dana i podalje od jabuka, koje provode etilen i time utječu na brže starenje patlidžana.

Prva odluka s kojom se svakako susrećemo kada imamo, dakle, patlidžane je da li ih oguliti ili ne. Ova odluka ovisi naravno o načinu pripreme. Ukoliko ćete pripremati patlidžane s parmezanom, kaponatu ili ga peći na roštilju, dobro je kožu ostaviti. Najbolji način termičke obrade za ovu vrstu povrća su parenje, pirjanje ili pečenje na tavi, roštilju ili u pečnici. Sjajne i ljubičaste plodove patlidžana, ugodno gorkog okusa i spužaste teksture najbolje konzumirati, kako smo rekli, prije od kolovoza do listopada. Tavu prije svakako lagano poprskajte maslinovim uljem, patlidžane pecite narezane na kolotove, kockice ili možete ih prethodno uroniti i u neko ljevano tijesto kao za palačinke. Izbjegavajte prženje patlidžana u dubokom ulju jer zbog svoje spužvaste teksture oni upijaju puno masnoće. Dosta recepata zahtjeva da se patlidžani prije pripreme narežu, poslove odstave da odstoje. Razlog je da se na taj način izvlači vlaga, a s njom i gorčina, te se sprječava upijanje velikih količina ulja prilikom pečenja. Međutim, kao posljedica toga gubi se spužvasta struktura. Stoga patlidžan prepolovite po dužini ili narežite na ploške, posolite, ostavite da stoji 30 minuta u cjedilu, nakon toga možete ga isprati pod mlazom tekuće vode, osušiti laganim pritiskom kuhinskog papira. Iako se patlidžan priprema na različite načine diljem svijeta, primat svakako drže zemlje Mediterana. Italija, Grčka i Turska mogu se pohvaliti s preko 100 različitih načina pripreme ovog povrća. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95. Jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to, na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake.
1: Vijesti.
0: Pred nama je udarni turistički vikend što se već osjeća na cestama prema Jadranu i u splitskim lukama gdje se bilježi pojačan priljev putnika i vozila. O stanju u trajektnom prometu govori voditeljica ureda Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić, a o prometu u zračnoj luci Svetog Jeronima govori šef prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
2: Što se tiče ovog srpanjskog vikenda, očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Pritisak je jak, pogotovo u luci Supetar. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru. Što se tiče sa trenutne situacije, imali smo jednu dodatnu liniju prema Supetru, dosta je pojačan povratak, ali nama stižu jakim tempom vozila što se tiče luke u Splitu. Očekujemo da će biti tako cijeli dan. Što se tiče ostalih trajektnih linija, jako su nam dobro popunjene.
3: Dva dana, vikend, subota, nedjelja, 205 zrakoplova i oko 56.000 putnika, što je uobičajeno za ovu doba godine. Sada ostvarujemo vrhunac sezone, odnosno najveće brojke, gdje je tjedno prolazi oko 170 do 175.000 putnika kroz zračnu luku.
0: Na Lošinju su nastale velike prometne gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Zbog kvara cestovni promet privremeno je prekinut, a kolone vozila protežu se kilometrima. Mjerodavne službe rješavaju problem, a vozačima se savjetuje da budu strpljivi i koriste se alternativnim cestama gdje je to moguće.
1: Vijesti.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Vlada je najavila intervenciju u cijene, no još nije poznato koliki će biti njezin učinak. O tome je za HTV govorio energetski stručnjak Ivica Jakić.
4: Treba reći da cijene goriva, pogotovo dizla, sada već na autoputu su 2,10 €, a najniža je 1,90 € i to traje već mogu reći 3-4 tjedna. Znači sad ćemo vidjeti koje će biti povećanje cijena ne samo u gradovima, što se najavilo 22 €. Da će se ova cijena koja je na sadašnja na autocestama od 2,10 € povećati na 2,30 € što je bilo izuzetno visoka cijena. A zašto se to dogodilo? Činjenica je da eskalacija sukoba koji je sada na Bliskom istoku, pogotovo sada po pitanju drugoga pravca prema Suezu, dovodi u pitanje transport jasno nafte i svih derivata. I s druge strane, čim se neki dan najavilo malo da se primirje vidi, odmah je cijena nafte na burzama sa 101 dolar po barelu pala na 98. Nevjerojatno koliko je nafta ta osjetljiva na bilo koji govor, na bilo koju naznaku smirivanja situacije ili eskalacije situacije. Tako da jednostavno reći, sad smo u jednoj fazi dosta nepredvidljivoj, tako da očekujemo da će se to stabilizirati.
0: A potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
5: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze u međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Evo što na ograničenje kažu Splićani.
1: Super, uliču svi 300, no.
6: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara. I opet dobro.
7: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i meni to ništa ne dira. Tako da mislim da ta odluka je više propaganda neka da nas zastraši, ali bit će to sve dobro. A dobra je šetnja i bicikla, trebamo koristiti bicikle šta više.
0: Vijesti. Veliki šumski požari i dalje haraju jugozapadom Francuske i središnjom Španjolskom. Deseci tisuća ljudi evakuirani su iz područja oko Bordoa i Madrida, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru dodatno šire visoke temperature, suša i jak vjetar. Posljedice dugotrajne suše vidljive su i na francuskim rijekama, gdje volonteri spašavaju ribe iz gotovo presušenih korita i premještaju ih u dijelove s dovoljno vode kako bi spriječili njihov pomor. U Washingtonu je održana svečana večera udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
8: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
0: Vijesti. Zagrebačka policija otkrila je 38-godišnjeg serijskog provalnika osumnjičenog za 28 imovinskih kaznenih djela počinjenih od sredine ožujka do sredine srpnja. Meta su mu bili ugostiteljski objekti, trgovine i frizerski saloni na Medveščaku, u Novom Zagrebu, Maksimiru i na Peščenici, a šteta se procjenjuje na oko 10.000 eura. Policija sumnja da je noću provaljivao u poslovne prostore i krao novac, duhanske proizvode, pića i tehničku opremu. U povodu Svjetskog dana prevencije utapanja Hrvatski Crveni križ danas na Osječkoj Copacabani organizira edukativni program za građane. Aktivnosti će se održavati od 16 do 19 sati s naglaskom na prevenciju i podizanje svijesti o utapanju, koje je i dalje jedan od vodećih uzroka smrtnosti, unatoč tomu što se u velikoj mjeri može spriječiti. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović upozorila je da se samo tijekom ovog ljeta u Hrvatskoj utopilo 16 osoba.
9: Moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe i da zaista pričamo o jednom velikom problemu koji dapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi, djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije svakog boravka uz vodu i oko vode. Nažalost, statistike nam ni tu ne idu posebno u prilog. Naime, u Republici Hrvatskoj, prema, ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost, ne zna plivati. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Duga Poreč. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poplone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

12 sati 34 minuta i dalje ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Mi imamo savršenu podlogu za pričanje, a to su Kraftwerk i njihov hit The Roboter. Idemo vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti. 29 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču. Sasvim je vedro, a vedro će biti cijeli dan. Tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativno niska, 39%. Puše umjeren vjetar sa jugozapada prosječnom brzinom 6 metara u sekundi. Još bi mogao biti jači tamo negdje oko 16 ili 17 sati, vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom cijeli dan danas vedro ili skoro sasvim vedro. A što se tiče prognozi za sljedećih nekoliko dana, da vidimo šta kažu. Kažu da će noć pred nama biti vedra. Minimalna temperatura noćas 20 stupnjeva, danas maksimalna 29 se očekuje, a sutra maksimalna 27. Ali možemo reći da za sutrašnji dan da će biti promjenjivo, u svakom smislu promjenjivo. Svašta je moguće, moguća je kišica, moguća je grmljavina negdje u ranim popodnevnim i večernjim satima. Tako da budete pripremljeni da nema iznenađenja, sutra svašta nešto. Nadamo se da neće biti baš jake kiše ili ne daj Bože tuče. A ako mora grmit, neka grmi, samo da ne bude gromova koji udaraju negdje u blizini ili malo dalje, jer mogu napraviti probleme. Što se tiče prometa, promet je uobičajeno gust u ovo doba dana, u ovo doba godine, sredina je sezone. Možda nije sasvim 100% sredina, ali puna sezona je počela, to je jasno. U svim smjerovima auti klize, polako, strpljivo, a nema druge. Ako možete izbjeći vozilo, odnosno ako možete ići biciklom, idite biciklom, ako možete mopedom ili motociklom, idite. A možda je najbolje ići pješke ako ne morate baš ići daleko. Dobro je za zdravlje. Naravno, razmišljajte o tome da je sunce jako i da treba se zaštititi ili kremom sa zaštitnim faktorom visokim ili nešto drugo u smislu prozračne bijele odjeće, šešira, šta god nađete. I u ostatku Hrvatske promet je gušći, što je sve nekako logično. Naravno, u smjeru mora, svi su krenuli danas na more, pa u smjeru prema Istri, prema Dalmaciji. Ima puno vozila, naravno zastoji su na naplatnim kućicama, toliko o onoj vinjeti koja se spominje već 10 godina. Ali naši stručnjaci prometni znaju da je to bolje rješenje od nekog drugog, zato imamo ovo rješenje, ili tako? Šta je tu je, budite pametni, oprezni, nemojte naglo kočiti, nemojte davati gaz, nemojte... Imajte obzira prema drugim sudionicima u prometu i ne bi smjelo biti problema. To se stručno kaže, prilagodite vožnju uvjetima na cestama i držite sigurnosni razmak između vozila. Nama u nastavku slijedi glazbeni tris od 10 do 13, a naravno u 14 sati još jedne lokalne vijesti Radio Centra. Evo, dovoljno smo čuli grupu Kraftwerka, slušat ćemo ih i uživo u utorak u Pulskoj areni, a mi idemo dalje sa glazbom. Katy Perry slijedi i Firework, a to je znači vatromet kojih i ovih dana ima sigurno u raznim mjestima na Istarskoj obali.

12:55, slušate i slušamo zajedno glazbeni tris. U glazbenom trisu tri izvođača, trenutno slušamo Santanu i pjesmu Black Magic Woman iz 1970. Zašto baš ovu pjesmu? Zato jer jedan glazbenik, perkusionist, zove se Jose Chepito Areas, sudjelovao je na snimanju ove pjesme i bio je član benda Santana. S ovom pjesmom su dosegnuli broj 4 top liste 1970. Tako piše ovdje. Radi se o, dakle, perkusionistu iz Nikaragve, Jose Chepito Areas. Danas slavi rođendan, rođen 46. na današnji dan. Prije Santane smo čuli grupu Yardbirds. The Yardbirds, njihov član Jim McCarty danas slavi rođendan, rođen 1943. Inače, s pjesmom koju smo čuli, For Your Love, dosegnuli su broj 6 britanske top liste 65. I treće mjesto u Americi. Dakle, The Yardbirds prvi, a treći su sada, ko je treći, grupa Uriah Heep. Ovo sam dobro pročitao, Uriah Heep, Lady in Black, slavna pjesma iz 71. Član grupe Uriah Heep, Mark Clark, rođen na današnji dan 1950. Slavi rođendan, pa vi sad računajte koji su to rođendani, možda nije ni bitno. Zanimljivost da su Uriah Heep prodali preko 40 milijuna nosača zvuka širom svijeta u svojoj karijeri. Radi se o engleskom rock bendu, za one koji ne znaju. Evo, njima svima čestitamo rođendane, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Uvijek se nađe neki razlog da se nešto slavi. I naravno, treba to slaviti pametno. Mi u nastavku ćemo također pametno sa marketingom i još dobre glazbe. U 14 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite i dalje uz nas.

0: marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peška Lunu. Manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaj i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peška Luna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
2: Adrenalin i vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.

0: Lokalne vijesti. Danas Trg slobode postaje mjesto vrhunske glazbene zabave uz nastup popularnog hrvatskog rock sastava Ad Astra. Publiku očekuje večer ispunjena energičnim nastupom i brojnim poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu. Koncert je i odlična prilika za sve ljubitelje rock glazbe da uživaju u odličnom koncertnom ugođaju na otvorenom. A u nedjelju 26.7. Červar će obilježiti svoju zaštitnicu Svetu Anu u sklopu tradicionalne pučke fešte. Program započinje svetom misom u crkvi Svete Ane. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda i cijeli program odvijat će se na Pučkom trgu u Červar portu od 20 sati. Za dobru atmosferu pobrinut će se Malvazija Band. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura kojim nastavlja poticati ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su u gradnji dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode, fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, te po prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Ovisno o vrsti ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50% opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% bespovratnih sredstava. Ovakvim sufinanciranjem građani koji udovolje uvjetima javnog poziva će u okviru raspoloživog budžeta moći dobiti od 6.000 eura do 17.850 eura, a građani u riziku od energetskog siromaštva od 8.400 do 24.990 eura bespovratnih poticaja za svoje projekte. Prijave će se zaprimati do 2.9. ove godine u 9 sati isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav EFZO EU. Sve informacije o uvjetima prijave, prihvatljivim ulaganjima, potrebnoj dokumentaciji i kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava dostupne su u javnom pozivu za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama, te pratećoj dokumentaciji objavljenoj na mrežnim stranicama fonda. Tradicijske igre, glazba i lokalna gastronomija očekuje posjetitelje manifestacije Peška Luna koja će se u subotu održati u Funtani. O ovom jedinstvenom kulturno-interpretacijskom programu govori nama direktorica turističke zajednice Funtana Ana Milohanović-Čehić.
1: U subotu 25. srpnja od 20 sati na Perilima u Funtani održava se drugo izdanje manifestacije Peška Luna koja na jednu večer vraća život kakav se nekada živio u ovom malom ribarskom mjestu. Perila su jedno od najposebnijih mjesta u Funtani, upravo uz nekadašnje izvore pitke vode po kojima je Funtana i dobila ime. Ponovno će oživjeti stare priče, običaj i sjećanja. I sam naziv manifestacije nosi posebnu simboliku. Peška je stari lokalni izraz za ribarenje, a luna znači mjesec. Peška luna tako priziva sliku stare Funtane pod mjesečinom, mjesta gdje se živjelo uz more, gdje se radilo, družilo, gdje su se dijelile priče uz izvore vode i ribarske mreže. Očekuju vas autentične ribarske priče, igrokaz ženske udruge Loza o pranju rublja, ali i prikazi starih vještina, od pletenja i popravljanja ribarskih mreža do izrade papira, predenja na preflici i pletenja košara od vrbe. Posebno nam je drago što smo pripremili sadržaje za najmlađe. U dječjem kutku čekaju ih stare igre poput školice, lastika, pikula, ali i pecanja riba i rakova. Biti će tu i Mercatino, gdje ćete pronaći domaće proizvode, rukotvorine i okuse Istre. Moći ćete kušati tradicionalna ribarska jela i domaće specijalitete poput sipa sa palentom, srdela, sriganih sipa, girica, bakalara, kljukanca s rakom, kozicama. A za ljubitelje slatkoga pripremaju se pan de Španj, fritule i cukerančići. U svemu tome uživati ćemo za velikim zajedničkim stolom gdje će se uz izvrsne okuse dijeliti priče i sjećanja. Na Marketinu će svoje proizvode predstaviti i lokalni proizvođači. Biti će tu istarske kobasice, kraft pivo, vino, maslinovo ulje, proizvodi od smokve, rukotvorine, ručno rađeni sapuni i još mnogo toga. Za glazbeni ugođaj pobrinuti će se zbor zajednice Italijana, La Contrada, Krajneri i David Daniel, koji će sve generacije pozvati na ples uz poznate domaće i strane hitove. Program će dodatno obogatiti nastupi klauna, štulaša i atraktivni zračni i vatreni performansi skupine Swill Art. Peškoluna nije samo manifestacija, nego večer posvećena običajima, ljudima i pričama koje su desetljećima oblikovale fontanu. Stoga vas pozivamo da dođete, doživite staru fontanu pod mjesečinom i da zajedno sa nama oživite uspomene koje i danas žive. Vidimo se na Peškaluni.
0: Do nedjelje se na području općine Višnjan održava tradicionalna proslava Dana općine i blagdana Svete Magdalene, popularna Magdalenjina. Fešta donosi raznolik programa koji spaja tradiciju, lokalnu gastronomiju, sportska natjecanja i vrhunsku zabavu za sve generacije. Središnji svečani dio proslave održat će se u subotu 25.7. kada je na rasporedu svečana sjednica općinskog vijeća općine Višnjan na trgu Pina Budišina. Isti dan na jednu večer spaja se strast, znanje i istarski okusi u jedinstvenom cooking showu pod vodstvom Antonija Brajkovića i Morisa Vareška posvećenom kralju istarske gastronomije Boškarinu. Program manifestacije i sve ostale informacije pronaći ćete na mrežnim stranicama Turističke zajednice Višnjan. Dvije su osobe ozlijeđene u petak na Zlatnim stijenama u Puli kada je kamion za komunalne djelatnosti sletio u more. Kamionom pulske registracije upravljao je 36-godišnjak, a sa stražnje strane nalazili su se 39-godišnjak i 37-godišnjak koji su obavljali poslove utovara tereta otpada. Dolaskom na dio staze na nizbrdici vozač je iz za sada neutvrđenog razloga u kočenju skrenuo u desno van staze te je udario u motocikl pulske registracije u vlasništvu 58-godišnjaka. Dvojica putnika su skočila sa stražnjeg dijela kamiona te je došlo do destabilizacije i prevrtanja kamiona na bočnu stranu, na stijene i djelomično u more. Na obali su se nalazili kupači, a jedan od njih, 40-godišnjak, odskočio je u stranu i pao i pritom je zadobio lakše tjelesne ozljede, kao i vozač kamiona koji je uspio izaći prije nastajanja težih posljedica. Teretni automobil privremeno je oduzet od odgovorne osobe gradske tvrtke te je uklonjen uz pomoć dizalice i nad njim će se provesti vještačenje tehničke ispravnosti. Na mjesto događaja izašli su djelatnici Lučke kapetanije Pula kao i pulski vatrogasci koji su postavili plutajuće brane kako bi se spriječilo istjecanje goriva u more. Policija je o događaju obavijestila i inspektorat zaštite na radu te nadležno državno odvjetništvo s kojim nastavlja utvrđivati okolnosti događaja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada se nad Jadranom pruža anticiklon Ligreben. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni. Na sjevernom Jadranu, jugoistočni i jugozapadni 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 29 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći izraženi pljuskovi bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Puhaće umjereno jako, ponegdje i olujno jugo, koje će slabiti prema kraju dana. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Babriga vas zove na još jednu feštu od Sardona.
3: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
2: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medao ribara.
3: Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Alpha Time Band te Maura Staraj i La Banda.
2: Vidimo se u subotu 25. srpnja na fešti od Sardoni u Babrigi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Emisija pod pokrovite

Evo ga, poštovano i drago slušateljstvo, svi koji ste i domaći, ali i gosti ove lijepe zapadne obale Istre, ova sva mjesta, ovi biseri, dijamanti koji su posuti po obali Istre u svim lijepim mjestima, dobrodošli u aukciju. Sponzorska radio aukcija slika, krećemo od nule. Evo ga, prve dvije slike su skupocjene, nekoliko tisuća eura, ali krećemo od nule. Sponzorska emisija, zahvaljujući Hrvatskom društvu umjetnosti, zahvaljujući prijateljima, ljudima iz Austrijske banke. Poklanjamo vam, predajemo vam u ruke sliku Ede Murtića i Mercada Berbera. Slika Ede Murtića. Edo Murtić je slikar koji je nacionalno blago Hrvatske. Slika je Mediteran, Istra, mediteranski vrt, palme, čempresi, preljepa je slika. Edo Murtić, krenuli smo od nule i svaki vaš poziv u režiji, van programa, u režiji, van programa, 052-451-234. Dakle, vi kad nazovete režiju, možete dati onu najmanju prvu ponudu, i ako se više ne javi slika, osvojit ćete skupocjenu sliku Edo Murtić. Evo, krenuli smo do nule, čekamo prvu ponudu, prvih 100 bodova. Idemo. Mercad Berger. Ova skupocjena slika od Mercada Berbera, ova slika sa izložbe u Barceloni, 1/1. Ovo je Origigi, Mercad Berber. Ova Flora, ova princeza, ova djevojka koja vas gleda sa slike, Flora. Flora je boginja biljaka, prirode, ljepote. Ova ljepotica sa slike Mercada Berbera. Tko će dati prvu ponudu? 052 telefon, 052 451 234.

Evo ga, u režiji pričaju sa nekim, nešto se dešava, nešto zapisuju tamo, evo vidim ja da oni pričaju tamo nešto, se predstavite režije, što je? Imate našega čovjeka sa njemački broj, jel? To. Pa dobro, okej, okay. Šta? Zapišite mu ime, prezime, odakle zove, iz kojeg mjesta, ili Poreč, Puntana, šta odakle je? Može, može. Ok, iz Poreča imamo ponudu. Edo Murtić, prva ponuda 100 bodova, Mersad Berber, prva ponuda 100 bodova, 100 eura. Danas će se, ako ostane tako, ovaj naš čovjek iz Njemačka će se obogatiti. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Ivana Lackovića Kroate. Legenda hrvatskog naroda, Ivan Lacković Kroata, krećemo od nule. Inače, svako ljeto, ko je rekorder? Ko je rekorder svako ljeto? Svako ljeto Slovenci poberu sve bolje slike, Slovenci odnesu sve bolje slike u Sloveniju. To oni su rekorderi aukcije. Već godinama nije jedna bolja slika bila da se nije Slovenac. Mersad Berber je samo 100 bodova, Lacković Kroata je evo na nuli i otvorit ćemo licitaciju za još jednu sliku. Telefon. Telefon 052-451-234. 052-451-234. La Bamba! Evo ga, da vam kažemo, mi imamo ovdje dvije skulpture, dvije bronce, ali to nije na aukciji, to morate pitati u režiji, to ima jedna početna. Janez Boljka i Ivan Meštrović. Imamo dvije skulpture. Evo ga, u režiji se priča sa nekim, sad ćemo vidjeti šta je. 052-451-234.

Evo ga, prvi slušatelj koji nas sad javi može dati 50 bodića više od ove mižerice što imamo za ovu skupocjenu, ovu sliku od Mercada Berbera. Ona je jako skupo procijenjena, to je Flora, ljepotica, djevojka koja vas gleda sa slike, ovaj umrli slikar Mercad Berber. Samo je što, prvi koji se javi može dati 150 ili 200, šta ćete napraviti? Ivan Lacković, Kroata, još uvijek smo na nuli, tu čekamo prvu ponudu i otvaramo licitaciju za slikara koji je Australija, Sydney, Charles Bilić. Charles Bilić, ova balerina, ova plesačica. Čekamo prvu ponudu. 052-451-234. Vidiš šta telefoni zvone, tamo u režiji, sad se raspituju za skulpture. Dakle, bronca, Janez Boljka, zlatni nosorog, to je čudo, to je 27 cm. I to ima tamo, ima jedna početna. Ali recite režija, svi koji zovu za skulpture, neka zovu iza emisije, nema, to je, to bi trajalo u nedogled sada. Da li ćemo dobiti prvu ponudu za Lackovića Kroatu? Da li ćemo dobiti prvu ponudu za sliku Charlesa Bilića? Tu se čeka prva ponuda. Ovaj Charles Bilić vrijedi nekoliko tisuća dolara. Recite režija, šta je bilo? A, ko će drugi ako neće Slovenija? Slovenski broj. Slovenska obitelj. Odakle su zvali? Iz Kampa Solaris. Dobro. Šta su? 150 bodova za Mercada Berbera. 150 eura. Pa nismo još nismo došli ni do vrijednosti okvira ovdje. Ovdje jako male ponude. Jako male ponude su tu. Edo Murtić je samo 100. Ivan Lacković, Kroata, Charles Bilić, tu smo još uvijek na nuli. Idemo dalje. 052-451-234.

Evo ga, slika od Ede Murtića je 150. Jeste reći odakle ponuda? Vrsar, šta će drugo? Edo Murtić, prelijepi, prekrasan komad, slika sa imenom Istre, Mediteran, Palme Čempres i ovaj pejzaž. Mersad Berber, imamo isto 150, ali u režiji se sad priča sa nekim. Evo, za skulpturu od Ivana Meštrovića imamo već dvije unutra ozbiljne ponude. Jel imate nešto Jane Zboljka tamo unutra? Evo ga, Mersad Berber je 200 sada, 200 bodova, 200 eura, to je mala ponuda, to je ništa. Ovakav jedan Berber vrijedi 3 nule, tu stavite, jako su skupocjene slike. Lacković Kroata, ostavili ste sliku na nuli, bez ponude. Charles Bilić, balerina, da li ćemo tu dobiti prvu ponudu, šta ćete napraviti?

Evo ga, sada idemo u odbrojavanje, odbrojavat ćemo 10 do 0, tri slike su još uvijek na nula i to su skupocjeni. Skupocjene slike, nekoliko tisuća eura vrijedni komadi. Ivan Lacković, Kroata, Charles Bilić, Australija, ova balerina, ova plesačica, i Vladimir Veličković, 90 cm, ovaj veliki format. Mi smo tu sada na nuli. Mi ovdje imamo još nekoliko slika koje nismo imali vremena vam predstaviti. Đuro Politika, imali smo Mladen Veža, Rabuzen, to je... Ali ovo što imamo, Berber, 200 bodova, Edo Murtić, recite Režija, šta je bilo? A imate za Murtića 200. Uh-huh. Jeste zapisali sve u redu, sve okej, okay, je? Dakle, ovako, Edo Murtić je 200 bodova, Mercedes Berber 200, Lacković Kroata na nuli, Charles Bilić na nuli i Veličković, tri su slike na nuli. A ovaj Berber je sa izložbe, ovaj Mercedes Berber je sa izložbe u Barceloni, to je skupocjena slika, to je. To vam poklanjaju zajedno sponzori Hrvatsko društvo umjetnosti. Da nije bilo prijatelja iz Austrijske banke, mi ne bi mogli ići licitirati za sliku od Berbera od nule, ne? To je. Da li će neko od vas dati onu prvu ponudu, prvih 100 bodova za sliku Ivana Lackovića Kroate? Tko će osvojiti sliku od Berbera? Da li ćemo dobiti za Charlesa Bilića prvu ponudu? 052 451 234. 052 451 234. Meštrović, skulptura Meštrovića, već treća ponuda je tu. Sad smo tamo zapisali ta prezimena, ovo mjesto odakle zovete. Janez Boljka, šta je? I skulptarsku, imam skulptura, da, treću ponudu, dobro, hvala. Mi ćemo razgovarati sa svakim od... Telefon je slobodan. 451 234. 451 234. Ova prelijepa slika od Ede Murtića, prvi slušatelj koji nas zove može da 250, to je mala ponuda ako će biti. Dakle, 052 451 234. Prvi slušatelj koji nas nazove, ostavi podatke u režiji, može pokupiti ili Murtića, ili Berbera, ili Lackovića, koji je na nuli, dati prvu ponudu 100 bodova. Idemo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, i posljednje pitanje prije nego zatvorimo licitaciju. Tko će dati prvu ponudu, prvih 100 bodova za sliku Ivana Lackovića Kroate ili za sliku od Charlesa Bilića? Ovaj komad od Charlesa Bilića je nekoliko tisuća australijskih dolara. Mercedes Berber je samo 200 bodova, to bi neko od vas trebao dati 250. Otvorit ćemo licitaciju za ulje na platnu Mladen Žunjić. Eksplozija boje, Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića. Jackson Pollock, ova eksplozija boje, to je 100 puta 100, to je ulje platno. Perhaps. Evo ga, telefon je dalje slobodan, 052 451 234. A da, neko će tu se... Danas ćete se obogatiti na jednoj skupocjenoj kolekciji slika. Ovo, ovakvu sliku od Berbera, ovo nismo dugo imali. Ovo je slika sa izložbe 1/1. Ovo je Origigi Mercedes Berber, vrijedi 3 nule tu. A sad imamo samo 200, nema. Ovo danas je poklanjanje slika. To je 052 451 234.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

Neko će se danas obogatiti, neko će danas dati onu prvu ponudu iznad nule za sliku Ivana Lackovića Croate. Charles Bilić, ova balerina, ova prekrasno uokvirena slika. Pa tu čak i da dobijemo tu prvu ponudu 100 bodova, nismo došli ni do vrijednosti okvira, ali dobro. Sve vam slike prepuštamo, poklanjamo. Vladimir Veličković bio je profesor slikarstva u Parizu, umro je u Splitu. Ova slika je 90 cm, da li će tu neko dati prvih 100? Mersad Berber je 200 sada. I to je, i koja je to slika, to je čudo, to je. Edo Murtić je 200. I found my love in Portofino. 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraj Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati Fontana vas zove na Peškalunu, manifestaciju koja oživljava prošlost i vraća u vrijeme ribara, tradicije i zajedništva. Na perilima vas čekaju ribarske priče, igre za djecu po starinski, stari običaji i zanati, domaći okusi, program za najmlađe, atraktivni scenski nastup s vatrom i akrobacijama, glazba i ples uz Krajnere i Davida Daniela. Peškaluna, večer tradicije, druženja i uspomena. Vidimo se u Fontani.
3: Adrenalin i vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra. DM vas poziva ovu subotu, 25.7. od 16 do 19 sati u Poreč, na gradsko kupalište, na besplatne dermatološke preglede. Dođite, pregledajte svoju kožu i potražite stručne savjete dermatologa. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 te čvora Ogulin i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno u koloniju s povremene zastoje. Zastoji su i kolone između čvorova Gospić i Otočac u smjeru Zagreba. Zbog sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Plasina. Vozilo u kvaru između čvorova Karlovac i Novigrad na 47. km u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 4 km. Između čvorova Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te Rovanjska i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, kolone su i duži zastoji. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona 1 km. Prometna nesreća na Zagrebačkoj bilaznici na 33. km u smjeru Lipovca, vozi se po dva traka, kolona je 7 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila je 3 km. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Orehovicu u smjeru Križišća vozi se uz povećanu gustoću prometa između tunela Burlice i čvora Šmrika, kolone su u pokretu i zastaju u smjeru Krka. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin ili čvoru Križišće za vozače čije odredište Crikvenice ili Novi Vinodolski. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera u smjeru otoka, kolona Drotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na pojedinim granicama zabilježena su duža čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Sretan i siguran vam put!

0: Marketing Radio Centra.
1: Babriga vas zove na još jednu peštu od Sardona.
2: U subotu 25. srpnja od 20 sati pogledajte prezentaciju tradicionalnog načina soljenja Sardona i dodjelu nagrada najboljim majstorima.
1: Od 20.30 najmlađi će uživati u lutkarskoj radionici ribarske štorije i zabavi uz medal ribara.
2: Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se Alpha Time Band te Mauro Staraj i La Banda.
1: Vidimo se u subotu 25. srpnja na pešti od Sardone u Babrigi.
3: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci. Prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Adrenalin i vrhunski autokros stižu Gambetiće. Od 24. do 26. srpnja ne propustite Holiday Race Gambetići. Tri dana uzbudljivih utrka, međunarodnih vozača i odlične atmosfere na jedinstvenoj stazi u srcu Istre. Doživite brzinu, akciju i pravi ljetni motosport spektakl. Vidimo se 24. do 26. srpnja na autokros stazi Gambetići. Vaš Skok Racing.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dobar dan, lijep pozdrav i danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Dakle, lijep, topli dan, vjetrovit, trenutno smo na preko 28 stupnjeva, vlaga 47%, tlak 1010 hektopaskala, no vjetar okreće na južni, tu je negdje jugozapadni. To nam i donosi malo promjenjivo i kišovito i oblačnije vrijeme u nedjelju, kažu meteorolozi sljedeće. Dakle, nedjelja promjenjivo, oblačno, nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim se kiša očekuje i drugdje i to evo gdje god pogledamo na području Hrvatske stoje nešto malo sunca, ali puno više oblaka i kiše. Što se vjetra tiče, na Jadranu će puhati umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabit će prema kraju dana, dakle upozorenje i nautičarima. Koliko će te kiše pasti na području našeg grada, vidjet ćemo, ali očekujemo dakle i nešto sunca i nešto oblaka, a nadamo se da neće baš biti pljuskova, ali kišice, evo, ako i dođe, neće baš puno nam naškoditi, kažu neki, nismo od šećera.

sljedeće nedjelje od ponedjeljka pa nadalje opet idemo u ljeto, opet sredinom tjedna temperature preko 30 stupnjeva. Subota je, pa kad idemo u ljeto, opet sredinom tjedna temperature preko 30 stupnjeva. Subota je, pa kad

na popisu nekih čekanja i gužva, što znači da su sve u svemu, sve se posložili i svi došli, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, promet je naravno pojačan, pogotovo na onim važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, ali sad tu kod nas nekih većih gužvi nema, ali kao i uvijek treba biti oprezan i strpljiv, pogotovo u kružnim tokovima i na prilazima, pješačkim prijelazima. Sati i 21 minuta, mi danas od 17.30 vrtimo stare dobre ploše, u 18 sati slušamo lokalne vijesti, pa onda glazbeni vremeplov, u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija, a od 20 sati i 30 minuta novo izdanje stranog Topa 20. Vama želimo ugodan nastavak dana i budite i dalje uz valove Radio Centra.

0: lokalne vijesti.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv vrijedan 38 milijuna eura kojim nastavlja poticati ulaganja građana u obnovljive izvore energije i energetsku neovisnost kućanstava. Bespovratna sredstva namijenjena su ugradnji dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode, fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, te po prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Ovisno o vrsti ulaganja i statusu prijavitelja, građani će moći ostvariti do 50% opravdanih troškova investicije, dok će kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva biti dostupno do 70% bespovratnih sredstava. Ovakvim sufinanciranjem građani koji udovolje uvjetima javnog poziva će u okviru raspoloživog budžeta moći dobiti od 6.000 eura do 17.850 eura, a građani u riziku od energetskog siromaštva od 8.400 do 24.990 eura bespovratnih poticaja za svoje projekte. Prijave će se zaprimati do 2.9. ove godine u 9 sati isključivo elektroničkim putem kroz informacijski sustav EFZO EU. Sve informacije o uvjetima prijave, prihvatljivim ulaganjima, potrebnoj dokumentaciji i kriterijima za dodjelu bespovratnih sredstava dostupne su u javnom pozivu za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama te pratećoj dokumentaciji objavljenoj na mrežnim stranicama fonda. Astronomsko društvo Višnjano uz svesrdnu financijsku potporu Istarske županije i njenog upravnog odjela za kulturu i zavičajnost uspješno je privelo kraju dva kapitalna projekta usmjerena na zaštitu kulturne baštine, obnovu povijesnih zgrada te tehnološku modernizaciju na lokalitetima u Višnjanu i na Tičanu. Ukupna vrijednost investicija iznosi gotovo 98.000 eura. Prvim projektom pod nazivom sanacija kupole na zgradi stare zvizdarnice u Višnjanu, uređaja za automatsko upravljanje na zvizdarnici Tičan i popravak prve robotizirane kućice za teleskop Grumf u vrijednosti od 49.517 eura, revitalizirana je vrijedna astronomska oprema. Stara kupola u Višnjanu temeljito je građevinski sanirana, renovirana i zaštićena. Istovremeno na zvjezdarnici na Tičanu zamijenjeni su dotrajali mehanički dijelovi i kotači, čime je osigurana pouzdana rotacija i automatsko upravljanje kupolom. Posebnu dodanu vrijednost predstavlja izrada i elektroničko opremanje prve robotizirane kućice za povijesni teleskop Grumf, čime su stvoreni preduvjeti za njegov daljinski i potpuno automatizirani rad. Drugi projekt, restauracija zgrade stare zvjezdarnice u Višnjanu, sanacija krovišta zgrade stare zvjezdarnice u vrijednosti u iznosu od 48.300 eura, bio je usmjeren na nužnu građevinsku zaštitu povijesnog objekta. U sklopu tog projekta uspješno je izvedena kompletna rekonstrukcija krovišta uz najviše tehničke standarde i statičku sigurnost, čime je dugoročno zaštićena ova povijesna zgrada. U provedbi projekata uz angažman stručnih izvođača ključan doprinos dali su istaknuti članovi i volonteri Astronomskog društva Višnjan, a realizacijom ovih projekata stvoren je višestruki pozitivan utjecaj na zajednicu. Sanacija kupole i krovišta osigurala je maksimalnu sigurnost za preko 300 učenika, studenata i mentora koji svake godine u sklopu znanstvenih kampova i radionica izravno koriste ovu infrastrukturu, istakli su iz Astronomskog društva Višnjan. Poseban naglasak u edukativnim programima stavljaju na uključivanje djece u područje prirodnih znanosti, a uvođenje automatizacije i robotike omogućuje mladim istraživačima rad s najmodernijom tehnologijom. Uz primarne korisnike, to jest djecu i mlade od 9 do 25 godina, obnovljeni prostori imat će veliku ulogu u edukativnom turizmu kroz popularna znanstvena predavanja za domaće i strane posjetitelje, pa se time izravno čuva kulturna baština Višnjana i podiže estetski i društveni status cijele lokalne zajednice. Kako su istaknuli, u narednom razdoblju planira se puštanje u puni pogon robotiziranog teleskopa Grumf te nastavak uspješno započete međunarodne znanstvene suradnje sa sveučilištem u Washingtonu. Danas Trg slobode postaje mjesto vrhunske glazbene zabave uz nastup popularnog hrvatskog rock sastava Ad Astra. Publiku očekuje večer ispunjena energičnim nastupom i brojnim poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu. Koncert je i odlična prilika za sve ljubitelje rock glazbe da uživaju u odličnom koncertnom ugođaju na otvorenom. A u nedjelju 26.7. Červar će obilježiti svoju zaštitnicu Svetu Anu u sklopu tradicionalne pučke fešte. Program započinje svetom misom u crkvi Svete Ane. Posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda i cijeli program odvijat će se na Pučkom trgu u Červar portu od 20 sati. Za dobru atmosferu pobrinut će se Malvazija Band. Turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija u sklopu ovogodišnje 28. po redu Slatke Istre. A turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija. Slatka Istra već 28 godina okuplja vrijedne ruke, stare recepte i mirise koji bude najljepše uspomene. To nije samo ocjenjivanje kolača, već prilika da se zajedno sačuva dio istarske gastronomske baštine i pokaže koliko bogatstvo kriju naše kuhinje. Sudionici mogu prijaviti do 8 uzoraka tradicionalnih kolača koje će ocjenjivati stručni žiri, a za svaki zaprimljeni uzorak osigurana je simbolična naknada od 10 eura. Prikupljanje kolača organizirano je 13.8., a organizatori će sve prijavljene sudionike pravovremeno kontaktirati radi dogovora oko preuzimanja kolača. 28. Slatka Istra održat će se 14.8. u Vižinadi, kada će posjetitelji ponovno imati priliku uživati u bogatstvu okusa, mirisa i tradicije. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na službenim web stranicama Turističke zajednice Vižinada, kao i na Facebook stranici Slatke Istre. Policija i dalje upozorava građane da budu oprezni i pripaze kome daju novac kako ne bi postali žrtve prijevara. Policija istražuje slučaj prijevare u kojem je 54-godišnjakinja oštećena za nekoliko stotina eura. Naime, žena je kod trgovačkog centra u Puli susrela počinitelja koji je doveo u zabludu da će s nje skinuti uroke, te mu je, vjerujući u istinitost tih navoda, dala nekoliko stotina eura i komad nakita kako bi se počinitelj povezao s njom. Nakon nekoliko dana počinitelj ju je kontaktirao te je tražio da mu da još novca, što je žena odbila, te je zatražila od počinitelja da joj vrati njen novac i nakit. No on se počeo opravdavati kako se trenutno ne nalazi u Hrvatskoj. Kako je shvatila da je riječ o prijevari, prijavila je događaj policiji. Policija još jednom skreće pozornost građanima na ovakav oblik prijevare, te ih upozorava da budu oprezni, te pripaze kome daju novac, te da ne nasjedaju na priče osoba koje navodno imaju sposobnost izlječivanja, proricanja budućnosti i skidanja uroka.
0: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada se nad Jadranom pruža anticiklon Ligreben. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći izraženiji pljuskovi bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Puhaće umjereno jako, ponegdje i olujno jugo, koje će slabiti prema kraju dana. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj. We'll be right back.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Ovoga puta smo u 60-ima, a započinjemo sa pjesmom Like a Rolling Stone kao prvu u emisiji. Pjesma je objavljena 1965. u ljeto, a uvrštena je na njegov album Highway 61 Revisited. Bio je to šesti studijski album od Boba Dylana koji je u prodaju pušten krajem ljeta 65. Inače, Bob Dylan je sam napisao i tekst i glazbu, a produkciju pjesme radio je Tom Wilson. Mnogi su poslije obrađivali ovu pjesmu, a najpoznatije su verzije od Michaela Boltona i grupe Rolling Stones. Slušamo pjesmu Like a Rolling Stone, on je Bob Dylan.

you discover that

Idemo dalje sa emisijom Glazbeni vremeplov. Slijedi nam James Brown i njegova pjesma I Got You, I Feel Good. Pjesma je u eter puštena pred kraj 65. Inače skinuta kao jedan od singlova sa albuma I Got You, I Feel Good, koji je objavljen početkom 66. Točnije, radi se o kompilaciji dotadašnjih hitova Jamesa Browna. On je inače pjesmu i napisao, i skladao i producirao također. Slušamo dakle I Got You, I Feel Good, on je James Brown.

valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam skupina The Temptations i pjesma My Girl. Objavljena je krajem 64. u produkciji Smokeya Robinsona i Ronalda Whitea, koji su pjesmu i napisali. Inače, pjesma je uvrštena na drugi studijski album od The Temptationsa, koji se zove The Temptations Sing Smokey. S ovom pjesmom oni su dosegnuli broj 1 na američkoj top listi singlova. 2017. godine pjesma je određena da se sačuva u takozvanom National Recording Registry, svojevrsnom muzeju pjesama, kao jedna od najvažnijih pjesama američke kulture. Slušamo My Girl, oni su The Temptations.

Idemo dalje sa skupinom The Ronettes. Čućemo pjesmu Be My Baby. 63. u ljeto je pjesma puštena u eter po prvi puta, a uvrštena je na album Presenting the Fabulous Ronettes. Album je u prodaju pušten negdje pred kraj 64. Produkciju radio slavni Phil Spector. Inače, pjesmu su uz Phila Spectora napisali Jeff Berry i Ellie Greenwich. Ova pjesma je bila jedan od najvećih hitova skupine The Ronettes. Slušamo pjesmu Be My Baby.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo dalje s pjesmom I Heard It Through the Grapevine. Original je iz 67. U rujnu te godine je pjesma puštena u eter. Pjesmu potpisuju Gladys Knight i The Pips. Međutim, mi nećemo čuti njihovu verziju, nego ćemo čuti malo noviju verziju s kraja 68. Pjesmu je snimio Marvin Gaye i uvrstio na svoj album In the Groove. Bio je to njegov 8. studijski album koji je objavljen pred kraj ljeta 68. Produkciju njegove verzije napravio je Norman Whitfield, koji je uz Beretta Stronga i autor pjesme. Mnogi su kasnije obrađivali ovu pjesmu, poput The Slitsa, The Sultansa, te grupe Creedence Clearwater Revival, koju ćemo kasnije čuti u jednoj drugoj pjesmi. Slušamo I Heard It Through the Grapevine, on je Marvin Gaye.

kako smo i prije spomenuli, sada je tu grupa Creedence Clearwater Revival, čućemo njihovu pjesmu Fortunate Son. Pjesma je u eteru od kraja 69. a skinuta je sa albuma 4. u njihovoj karijeri koji se zove Willie and the Poor Boys. Album je u prodaji od listopada 69. John Fogerty je producirao album, a također je i autor pjesme koja nam sada slijedi. Fortunate Son i Creedence Clearwater Revival.

I za kraj emisije, glazbeni vremeplov, tu su Ike and Tina Turner u pjesmi River Deep, Mountain High. Pjesma je u eteru od svibnja 66. skinuta sa istoimenog studijskog albuma koji je u prodaju pušten u rujnu 66. Ike Turner i Phil Spector su producenti albuma, dok je Phil Spector uz Jeffa Berrya i Ellie Greenwich autor pjesme. I uz River Deep, Mountain High od Ike'a i Tine Turner mi zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka. Od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija, svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka, od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija. Svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Novi dan, novi men.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Dobrodošli dragi gledatelji preko Facebooka i naravno slušatelji preko Radio Centra na Perila, dakle turistička zajednica Funtana i ove godine ima zanimljivu jednu manifestaciju i za turiste i za domaće, to se zove Peška Luna kao što vidite, a više o samoj manifestaciji reći će nam direktorica turističke zajednice općine Funtana Ana Mihlanović-Čehić. Dakle, evo malo nešto o fešti i što nas sve očekuje.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima i gledateljima Radio Centra. Nalazimo se u Funtani na našim perilima i upravo u tijeku je naša manifestacija Peška Luna, drugo izdanje manifestacije. Evo, još se pripremamo, u 20 sati bi trebao krenuti program, tako evo, pozivamo vas da dođete. Peška Lunu smo pokrenuli prošle godine sa željom da oživimo dio naše baštine i da pokažemo kako se nekad živjelo u Funtani, kako se živjelo ovdje uz more i na našim izvorima vode. I već lani je bio veliki odaziv publike i pozitivne reakcije, tako da nam je to bio pokazatelj da ova manifestacija ima vrijednost i mi smo odlučili nastaviti sa Peška Lunom i evo, želja nam je da ona postane tradicija i evo i ove godine se nalazimo na ovome istome mjestu.
1: Dakle, to je i zanimljiv program i štandovi su sa domaćim proizvodima.
2: Tako je. Evo, odmah ovdje iza nas se nalazi naša udruga za djecu i mlade na izvorima prijateljstva. U tom gastro kutu oni će nam pripremati tradicionalna riblja jela, ali biti će tu i tradicionalnih istarskih slastica od pandešpanja, fritula i cukerančića. Imaćemo i naš merkantino gdje ćete moći kupiti domaće proizvode, okuse Istre, također kupiti i pogledati rukotvorine. Imati ćemo isto i prikaz starih zanata, ribara koji će pokazivati kako se pletu mreže i popravljaju. Imat ćemo prikaz izrade papira, pokazat ćemo kako su se nekad plele košare od bekvi i tako dalje. Imat ćemo večeras i bogat zabavni program. Program ćemo započeti sa igrokazom naše ženske udruge Loza iz Funtane, koje će nam pokazati kako su nekad davno žene ovdje na izvorima prale vodu. Najpoznatiji izvor na kojemu se prala voda se zove Perila i od tuda je eto i cijeli ovaj prostor dobio naziv danas Perila. Dakle, nakon tog igrokaza naših Loza imati ćemo i nastup zbora zajednice Taljana La Contrada. Imat ćemo ribara pripovjedača koji će nam cijelu večer pričati autentične ribarske priče pune humora i mudrosti. Zabavljati će nas krajineri, to su veseli mužikanti sa trubom, harmonikom, gitarom. Imati ćemo kasnije i nastup Davida Daniela koji će evo, sve generacije i mlade i stare pozvati na plesnjak. Na manifestaciji imamo i poseban dječji kutak gdje će djeca moći se igrati sa starinskim igrama kao što je to nekad bilo. Moći će igrati školicu, preskakati lastik, igrati pikule. Moći će i u izvorima pecati ribe i rakove. Dakle, raznovrsan program primijenjen svim generacijama i mladima i starima i evo, pozivamo sve slušatelje da dođu večeras u Funtanu i da se zabave sa nama. I evo, ova Peška Luna ima cilj pokazati da su naše najveće bogatstvo zapravo ljudi, zajedništvo i baština koju sa ponosom čuvamo. I evo, pozivamo vas da dođete večeras ovdje u Funtanu.
1: A to će se sve vidjeti, čuti i okusiti, a što će se sve moći okusiti i vidjeti, još ćemo malo obići sve štandove i naravno gastronomsku ponudu i još ćemo dosta toga doznati. Dakle, od 20 sati može slobodno doći na Perila u Funtani, dakle lako ćete to naći, to je na cesti Poreč Funtana, tako da to nije problem. Hvala lijepo i naravno javit ćemo se nakon malo glazbe.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Da, dragi slušatelji i gledatelji, na fešti Peška Luna na Perilima u Funtani, udruga za djecu i mlade na izvorima prijateljstva također pripremila je jednu akciju humanitarnu. Tu je jedan meni, domaći meni. Sada ćemo čuti zapravo što se to nalazi na meniju, što će moći gosti i posjetitelji probati. Hoćete nam reći vi?
2: Može. Znači, išli smo na to da upoznamo ljude sa našom povijesti, kako je biti sve nekad izgledalo i kako je to bilo. Tako da smo biti prvo krenuli sa jednim trisom, što smo uključili jedan bakalare, sardone i meso od raka. Nastavno na to, isto je na starinsko naše jelo koje su jeli prije, su sipe sa palentom. Onda smo dodali pljukance sa rakom i kozicama te šparugama, girice, sipe frigane na štapićima i srdele.
1: Dakle, to je meni koji će se probati. Koja je svrha ove akcije?
3: Svrha je ove akcije da se ljudi upoznaju kako se živjelo u Funtani prije 100 godina, šta se jelo i kako su ljudi koristili recimo ove izvore koji su najvažniji za ovo što mi danas imamo Peška Lunu, jer nije bilo vode pa su izvore koristili za pranje rublja i za odvoženje vode svojim kućama za piće, za stoku i za ostale potrebe koje su bile. Isto tako iz okolice su ljudi dolazili sa baćama da bi uzeli ovdje vodu i vozili si kući.
1: Ko je to sve pripremio, ta jela, i ko to priprema?
3: Priprema ova udruga za djecu i mlade, znači odrasli i uz pomoć djece koji će isto ovdje ovo nuditi gostima koji su...
1: Dakle, to su vaše članice udruge koje su se evo potrudili napraviti, evo, da kažem, raznovrstan meni.
3: Tako je. A djecu isto tako ovdje uključujemo, kako u kuhanje, tako i u dijeljenje ovog jela hrane i kolača, naravno, još su ovdje i kolači u pitanju.
1: Dakle, svi će biti uključeni i očekujemo isto dosta posjetitelja, kao i prošle godine.
3: Kako je to? I prošle godine, ove godine je možda malo više, može biti više jer su više upoznati ljudi. Ono je bilo prvi puta.
1: Evo, hvala lijepo.
3: Ali nismo još spomenuli kolače ove koji...
1: Da, ima i kolača, pa da vidimo kakvi su to kolači. Da, najslatko na kraju, da vidimo što ćemo, kako ćemo se zasladiti.
4: Zasladit ćemo se sa fritolama, pandišpanja, cukerničić i mramornim kolačem. Svi kolače kojima smo svi sudjelovali i...
1: Da su donosile domaćice, vaše članice.
3: To su kolači iz tog vremena.
1: Tradicionalno, koji se pripremaju godinama.
3: Za ovo područje Istre, da. To.
1: Hvala lijepo. Evo, poslije ćemo sve probati, naravno. A mi ćemo se javiti, dragi gledatelji i slušatelji, nakon malo glazbe.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: Peška luna u fontani, rekli smo zanimljiv program, ribarska prigovaranja i kako se sve ono kaže, sve ćemo to dozvati. Dakle, čućemo neke ribarske priče, zahvaljujući našem prijatelju glumcu Šandor je tu vrlo često u raznim ulogama, ovoga puta si u ulozi ribara.
2: Da, ribar Berto, ali ja pensam da u stvari naša krv je slana, baš zbog toga što smo stalno na moru. More je slano pa nam je naša krv postala slana. I nije nam lako biti na moru, nije lako, ali danas nećemo ići na more, danas ćemo vam pričati ribarske priče. Danas ne idemo na more jer je prazna luna, po praznoj luni ili po punoj luni se ne gre na more, zato što u stvari ribe se ne love. I onda mi lijepo ćemo biti tu i pričat ćemo ribarske priče, kao što i treba. A ribarske priče u stvari su sve istina, nijedna nije izmišljena. Čovjek ne bi vjerovao, ali na primjer, ima nebarska ribarska priča koja kaže, ja sam recimo uhvatio najveću ribu na svijetu. Najveću ribu, ali ne mogu dokazati, zbog toga što sam ja tu ribu koju sam uhvatio, onda i pustio. Ja sam možda jedan od onih rijetkih ribara koji je ribu uhvatio i pustio. Jer ta riba me pogledala kao da mi je rekla, što stvarno ćeš me uzeti, stvarno ćeš me pojesti. Nisam mogao, pa sam je pustio. I tako, možda i treba nešto moru vratiti. Kad more puno daje, onda moramo nešto moru i vratiti. A fontana, koje je bolje mjesto nego fontana na Perili? Zašto? Zato što fontana, sama riječ nam kaže, fontana, fonte, voda. I prije svih kamena, prije svih apartmana, prije svega ovdje je bila voda, ovdje je bio izvor. Tu su se naravno nalazile žene koje su prale na Perili, ali i ribari, jer fontana prije svega bila je ribarsko mjesto.
1: Evo, hvala, malo vam je vjetar odnesu neke papire, hvala ti Sandor. Čućete naravno svi koji dođete tu u fontanu više o svim tim ribarskim pričama i o ribama, možda neku i vidimo.
2: Možda neku ribu i vidimo, možda nešto i pojedemo.
1: Hvala lijepa. Malo glazbe iz našeg studija.

0: Radio Centar, Studio Poreč, na mjestu događaja.
1: A na fešti Peška Luna bit će i zabavno, zahvaljujući Krajnerima, jedan od njih tu je sa nama. Evo, pa malo o vašem bendu i čo ćemo to čuti, koja je muzika?
2: Dobar dan svima, evo, danas smo tu i jako nam je lipo da smo tu. Danas ćete čuti svega i svačega, od malo starinskiga, onako u žance Canzoni di una volta, do malo modernih stvari i naravno Oberkrajner muzike. Grupa Krajner je prvenstveno smjerena na Oberkrajner muziku.
1: Evo. Koje instrumente da nam kažete? Vidim, vi imate trubu.
2: Evo, tu imamo trubu, naravno. Imamo klarinet tamo, harmonika, bariton i gitara.
1: Dakle, sve je, bismo rekli, baš ona tipična krajnerska glazba.
2: Apsolutno, da.
1: I turisti će sigurno biti sretni.
2: Pa, ja ne sumnjam u to.
1: Bi to ovi iz Austrije.
2: Apsolutno, ja volim. Genau. No,
1: vidim da imate, da se spremate, koncentrirate. Hvala lijepo i evo, ugodan nastup.
2: Hvala vam lipa, hvala vama.
1: Hvala vama, čao. Dakle, biti će fešta prava, kako se to kaže, uz gastronomsku ponudu, glazbu i naravno sve ono što se tu nudi i razno razni obrti, kao što vidimo sada ako gledate preko Facebooka, čovjeka koji radi korpe od vrbove, grančica, pruća ili kako se to kaže. Mi ćemo opet malo zastati sa glazbom, pa ćemo nastaviti nakon glazbe jedan još džir napraviti na Peška Luni Funtana.
3: Tražiš je na krivim mjestima, iza knjiga u set pjesama, na krajima tužnih filmova, ispod suhih suza. Tražiš je po crnim vrećama,

0: Udarni je turistički vikend, pa je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Opširnije o stanju u prometu izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, a pred naplatama Demerije i Lučko kolone su oko 1 km. Usporeno u kolonama uz povremene zastoje vozi se i na dionici čvor Gospić, tunel Sveti Rok, čvor Rovanjska u smjeru mora. Na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoji kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. Novoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
2: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na Hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u Hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Udruga Glas poduzetnika zatražila je od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja te na koliko dugo. Iz udruge navode da im se obraća sve više poduzetnika čiji su objekti zatvoreni zbog manjih nepravilnosti. Napominju da prekršaje treba kažnjavati, ali da problem nastaje kada kazne višestruko nadmaše težinu prekršaja. Traže i odgovor na pitanje primjenjuju li se prije zatvaranja blaže mjere, poput upozorenja, novčane kazne ili roka za uklanjanje nepravilnosti. Također zanimaju ih kriteriji prema kojima inspektori odlučuju o zatvaranju objekta, te jesu li oni jednaki u cijeloj Hrvatskoj. Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovno je uspostavljen. Utvrđuje se uzrok kvara i priprema hitna sanacija. Most se neće otvarati dok se ne popravi, pa se nautičari privremeno ne mogu koristiti prolazom Privlaka.
3: Vijesti.
0: Film Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Polskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući veliku zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu kako veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci, te prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra je promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Centar Studio Poreč na mjestu događaja.
1: Da, da, po glazbi čujete da smo na fešti, Peška Luna, Perila u Fontani, tu je fešta, tu su štandovi, domaći proizvodi, mi smo stali kod Žminskih gušti, a Žminskih gušti to su kobasice, dakle, sa nama je...
2: Milan Udovičić, OPG Udovičić iz Žminja, Žminski gušti.
1: Evo vidim, tu ima svakakovih delicija, idemo prvo od ove, bismo rekli, pancete.
2: Evo došli mi malo iz Žminja tu na more, da vi provate naše proizvode. Ja, panceta mi je jedan od bitnih proizvoda, ali uz pancetu imam i kobasice, i klasične, i ljute, imam salamu, dosta interesantna salama kosnica, to je jedna tradicionalna salama koja se puni 12. mjesec, a počne se reza tamo 5. i 6. mjesec kad je kositba, zato se zove kosnica. Ima ni žlomprt i pršuta, glavno sve proizvodi na bazi svinjskog mesa.
1: A to je jedan isto sistem fast fooda, dakle ki hoće more dobiti u škartoc i onako tu da se šeta jesti, čas se more dobiti nutra.
2: Ja, tako kad su manifestacije kao čaj danas, tu kod vas ljudi vole pokusit kobasice, ja im ponudim jedan škartoc i unutra stavim malo dobrega kruha i dobrih kobasica. I to je onako, ali na neki način fast food, ja, ali je klasičan fast food.
1: Ja, malo bismo rekli domaći. Ja,
2: malo modernizirano, da, tako da imaju ljudi mogućnost malo zeci u jednu ruku, čas za popitu u jednu ruku, škrtoc s kobasicami i to bude dosta interesantno.
1: Mi vidimo ovdje gotov proizvod, međutim tu je dela, morate i svinje i sve se to dela.
2: Ja, to je dobro rečeno, znači lipo je imati dobre kobasice, ali treba do njih nekako rivati. Dobru sirovinu treba znat napraviti i tehnologiju znat stvoriti uvjete da biš moga. Ja sam stvorio uvjete tako da moram delat cijelo leto kobasice jer potražnja je i po zimi ali i po leti. Zahvaljujući sezoni turistima dosta se proda i po leti kobasici svih proizvoda. Tako da ono, treba imati iskustva i pacijence i gre dobro.
1: Kobasice suhe i one za peće imate, Anka, gdje?
2: Da, znači kobasice klasične nakon 5-6 dana, one su najbolje za peć, za na ulje, za u maneštru, za u kapuz, za frigat, a normalno kad se osuše mjesec i pol, onda su one tvrde, spremne za narezivanje. A salama, zavisi koliko je debela, po 2-3 mjeseca se suši.
1: Hvala lipa.
2: Hvala vama.
1: Evo, toliko, dragi slušatelji. Slobodno bismo rekli je za sve da dođu i da sami se uvjere u ovu zanimljivu manifestaciju Peška Luna u Fontani, dakle na Perilima. Ljudi su se već okupili, štandovi su otvoreni, muzika ide i naravno do slušanja.

Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Započinje strani Top 20, 1650 po redu. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. Ovoga puta čućemo i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jednu zamjenu. Iz prošlotjedne top liste ispali su Dubioza Kolektiv, zatim Anotor and 54 Ultra i ispali su Robin Schulz i Barbs, koji su u top listi sa pjesmom Better Times proveli punih 7 tjedana. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto prošlotjedno 18. drži Shania Twain. Little Miss Twain zove se pjesma, 3 tjedna s nama, Shania Twain.
2: Number 20.
3: I

0: Bila je to Shania Twain sa pjesmom Little Miss Twain na otjednom 20. mjestu, a bez promjene na 19. Sam Smith. Njegov aktualni single zove se My Guy, a 3 je tjedna u top listi Sam Smith.
1: Top 20.
2: Number 19.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bio je to Sam Smith u pjesmi My Guy. Na 18. mjestu prvi novi ulaz, tu je jedna nova grupa, točnije boy band, zovu se December 10. End of Beginning je naslov pjesme, poslušajmo prvi novi ulaz December 10.
1: Number 18.
2: New entry.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz, na 18. mjestu bili su to December 10 i pjesma End of Beginning. Na 17. mjestu nema promjene, tu je i prošli tjedan 17. mjesto, Kato i John. Turn the lights off, 6 punih tjedana s nama, Kato and John.

bili su to Cato & John u pjesmi Turn the Lights Off na ovotjednom 17. mjesto, a na 16. također bez promjene i prošlo tjedno i ovotjedno 16. mjesto drži Benson Boone, The Time of My Life, tri tjedna je s nama.

0: Slušate strani Top 20 Radio Centra, 1650. po redu. Čuli smo mjesto broj 16, bio je to Benson Boone u pjesmi The Time of My Life. Na 15. mjestu paca prošetinog 13. za njih dvoje, Leoni i Callum Scott. Stay se zove pjesma, šestirana u top listi.
1: Number 15.

0: Čuli smo njih dvoje, Leone i Callum Scott u pjesmi Stayna od jednom 15. mjestu, a na 14. i prošlo jednom 14. mjesto, to je Gracie Abrams s pjesmom Hit the Wall, peti tjedan u top listi Gracie Abrams.
1: Number 14.

Bila je to Gracie Abrams u pjesmi Hit the Wall na otjednom 14. mjestu, a na 13. pad sa prošlog tjednog 10. za skupinu One Republic i pjesmu Need Your Love, četvrtim je tjedan u stranom topu 20.

Čuli smo ovo tjedno 13. mjesto grupu One Republic i pjesmu Need Your Love. A na 12. mjestu ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz, tu je Rehab, ili ti DJ Rehab, s pjesmom The Last Dance.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 12. mjestu, bio je to Rehab s pjesmom The Last Dance. Na 11. mjestu prošlo tjedno 8. tu je Sienna Spiro, Material Lovers, za pjesma 4 tjedna s nama Sienna Spiro.
1: Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, točno smo na polovici stranoga Top 20 Radio Centra 1650. po redu. Slijedi nam ovaj tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Shania Twain, 19. Sam Smith, 18. prvi novi ulaz December 10 i pjesma End of Beginning, 17. Kato i John, 16. Benson Boone, 15. Leone i Callum Scott, 14. Gracie Abrams, 13. One Republic, 12. drugi novi ulaz Rehab i pjesma The Last Dance, 11. mjesto Sienna Spiro s pjesmom Material Lover. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je DJ Tiesto koji se udružio sa još jednim izvođačem koji se zove Caleb Arredondo, a novi singl zove se Echo Sax Finale. Uskoro će i novi album od DJ Tiesta.

0: Bili su to DJ Tiesto i Caleb Arredondo s pjesmom Echo Sax Finale, s kojom DJ Tiesto najavljuje svoj novi studijski album. Pjesma je inače prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto, prošlo tjedno 9. drže Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls se zove pjesma, 5 tjedana u top listi.
1: Now we're damned.

0: Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na otjednom 10. mjestu, a na 9. skok sa prošlo tjednog 15. za nju, ona je Becky Hill, What Do I Have To Do, dva tjedna u top listi, Becky Hill.
1: Number 9.

Čuli smo Becky Hill s pjesmom What Do I Have To Do na ovotjednom 9. mjestu, a na 8. prošlo tjedno 7. mali pomak za Take That i pjesmu Sweet July, 2 tjedna tek u top listi. Number 8.

0: Čuli smo Take That i pjesmu Sweet July na otjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu nam slijedi otjedni prvi i jedini direktni ulaz. Tu je Teddy Swims i njegov najsvježiji single zove se Break Up in Reverse.
1: Number 7.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz na 7. mjestu, bio je to Teddy Swims sa pjesmom Break Up in Reverse. Na 6. mjestu se nalazi prošlo tjedno 5. Tu je Somber, My Body Isn't Ready, zove se pjesma. 4. tjedna s nama, Somber.
1: Top 20. Number 6.

0: Čuli smo ovo tjedno peto mjesto, bila je to Katy Perry u pjesmi Watch It Burn. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno treće, tu su U2, Street of Dreams se zove pjesma, tri tjedan s nama U2.
1: Top 20.
2: Number 4.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na četvrtom mjestu čuli smo U2 i pjesmu Street of Dreams. Na trećem mjestu je prošlo tjedno četvrto mjesto, tu je Taylor Swift i pjesma I Knew It, I Knew You. Šesti tjedan već s nama, Taylor Swift.
1: Number 3.

0: Bila je to Taylor Swift u pjesmi I Knew It, I Knew You na ovotjednom trećem mjestu, a na drugom je prošlo tjedno prvo pjesma koja je bila i hit jedna Radio Centra, Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me, šesti tjedan već u top listi Ariana Grande.
1: Top 20. Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Shania Twain, 19. Sam Smith, 18. prvi novi ulaz December 10 i End of Beginning, 17. Kato i John, 16. Benson Boone, 15. Leon i Callum Scott, 14. Gracie Abrams, 13. One Republic, 12. drugi novi ulaz Rehab i pjesma The Last Dance i 11. Sienna Spiro. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Tiesto i Caleb Arredondo u pjesmi Echo Sax Finale. Nakon toga 10. mjesto Bebe Rexha i David Guetta, 9. Becky Hill, 8. Take That, 7. prvi i jedini direktni ulaz Teddy Swims i pjesma Break Up in Reverse, 6. Somber, 5. Katy Perry, 4. U2, 3. Taylor Swift i 2. Ariana Grande. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Meduza i Khalid u pjesmi koja se zove Weekend.

Bili su to Meduza i Khalid u pjesmi Weekend, kao ovo tjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti prošlo tjedno drugo mjesto, točnije. Madonna je prošloga tjedna bila na mjestu broj 2 s pjesmom Love Sensation. Međutim, tu je zamjena. Nova pjesma, novi single, zove se Danceteria. Madonna inače na svim svjetskim top ljestvicama ne silazi sa top 10, a često i u samom vrhu. Evo je i kod nas na mjestu broj 1 Madonna i Danceteria. Uz ovu pjesmu zaključujemo strani top 20 Radio Centra 1650. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.